Berlinski radijski zbor pod dirigentskim vodstvom Heiselnersa otpjevao psalam Sudi mi Bože, opus 78 broj 2, Felixa Mendelsona. Ta je skladba nadahnula sljedeće dijelo na programu, skice jednoga starog teksta nizozemskog skladatelja Roberta Heppenera.

Berlinski radijski zbor sa solistima iz vlastitih redova pod vodstvom Heisa Linnersa otpjevao skladbu Skice jednoga starog teksta Roberta Heppenera. Zboru će se sada pridružiti i Berlinski radijski simfonijski orkestar. Zajedno će izvesti serenadu glazbi Rafa Vaughana Williamsa.

Berlinski radijski zbor sa solistima iz vlastitih redova i Berlinski radijski simfonijski orkestar pod vodstvom su Heisa Lenersa izveli serenadu glazbi Rafa Vaughana Williamsa. Isti glazbenici u nastavku izvode i četiri duhovna stavka Giuseppea Verdija.

Berlinski radijski zbor pod vodstvom Heiselnersa otpeva napjev Happy Birthday u obradi Filipa Mayersa. Drugi i posljednji dodatak je Aria Nessun Dorma iz Puccinijeve Turandot u zborskoj obradi Gordona Hamiltona.

Arijom Nesundorma iz Pučinijeve Turandot u obredi Gordona Hamiltona došli smo do kraja snimke koncerta kojim je Berlinski radijski zbor pod vodstvom Heisa Lenersa 31. svibnja prošle godine u Berlinu obilježio svoju stogodišnicu. U nastavku, nakon sna, Percy Grangera.

U interpretaciji pijanista Leslie Howarda čuli smo Foreovom istoimenom pjesmom nadahnutu skladbu Nakon sna Percya Grangera. Drugi dio noćašnjeg Euroklasik Nocturne zaključit će treća škotska simfonija u Amolu Felixa Mendelsona.

BBC je Velški nacionalni orkestar pod dirigentskim vodstvom Richarda Hickoksa izveo treću škotsku simfoniju u A-molu Felixa Mendelsona. Snimka je zabilježena na koncertu održanom u Swansea 20. siječnja 2003. godine. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Čuli smo tri Bachova korala iz takozvane šemeljeve pjesmarice. Izdali su ih mezzosopranistica Bernarda Fink, bariton Marko Fink, gambist Dumen Marinčić i orguljaš Dalibor Miklaučić. Slijedi sonata za kontrabas Henrya Ecclesa.

Kontrabasist Gary Carr i pijanist Harmon Lewis izdali su sonatu za kontrabas Henrya Ecclesa. Slijede otprilike u isto doba skladane dvije sonate iz kajdanka Domenica Scarlattija, koje će izvesti čembalist Eduardo Lopez Banso.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Svitanje na trećem. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u svitanje na trećem urednice Bojene Plećeš-Kalebote. Za početak, gudački kvartet u F-duru, opus 96, američki Antonina Dvoržaka. Dijelovi su Allegro manon troppo, lento, molto vivace i finale. Nastupa kvartet Janaček u sastavu Jerži Travniček violina, Adolf Sikora violina, Jerži Kratocvil viola i Karel Kravka violončelo.

0: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Poslušajte radio igru.
2: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu.
1: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva.
2: Pa ništa više.
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Možda šapću.
1: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem.
4: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dobro vam jutro u još jednom izdanju subotnje matineje. S vama su Stela Keleš za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Subotnje jutro rezervirano je za pregršt raznolike glazbe, a ni danas nećemo učiniti iznimku. Evo što smo vam pripremili. Prvi dio emisije posvećujemo komornoj glazbi Johannesa Brahmsa u zvukovnom ruhu povijesnih instrumenata. Nicola Baud na romantičkome klarinetu i Anthony Romaniuk za klavirom Friedricha Erbara iz 1883. sviraće Brahmsove dvije sonate za klarinet i klavir uz intermeca opus 117 te obrade njegovih solo pjesama.

Nakon Brahmsa slušat ćemo dijela Griga, Nilsena i Sibeliusa u izvedbi simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Solist će biti flautist Sébastien Jacquot u Nilsenovu koncertu za flautu i orkestar.

U zaključnome dijelu emisije očekuje nas glazba Pastoralna ugođaja britanske skladateljice 20. stoljeća Ruth Gibbs. Filharmonija BBC-a pod ravnanjem Rumona Gambe sviraće njezinu skladbu Kringlemire Garden, opus 39. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Na početku današnje emisije odlazimo u svijet komorne glazbe Johannesa Brahmsa i to kasne. Australska klarinetistica s nizozemskom adresom Nicola Baud, profesorica povijesnoga klarineta na Kraljevskom konzervatoriju u Hagu, uz pratnju Anthonya Romanijuka na povijesnome klaviru, u nastavku će uz dvije Brahmsove čuvene sonate za klarinet i klavir donijeti niz obrada njegovih drugih dijela. Sve to čućemo u povijesno obaviještenom izdanju, jer će Nicola Baud svirati na romantičkom klarinetu replici instrumenta Georga Ottensteinera iz otprilike 1870. dok će Anthony Romanijuk svirati na klaviru Friedricha Erbara iz 1883. Brahmsova djela svirali su na koncertu u zakladi Juana Marcha u Madridu 4. ožujka ove godine. Na početku je odmah sonata u estukru za klarinet i klavir opus 120 broj 2. Iako je klarinet kao instrument prisutan još od kraja 18. stoljeća, do kraja sljedećega nije nastao preveliki broj skladbi koje su mu posvećene, bilo da je riječ o solističkim koncertima ili komornoj glazbi. Krajem 19. stoljeća Johannes Brahms bio je oduševljen sviranjem samoukoga klarinetista Richarda Mühlfielda, koji je svirao na instrumentu Georga Ottensteinera. Tako u njihovoj suradnji nastaju repertoarna djela za klarinet, čuveni kvintet i trio, ali i sonate za klarinet i klavir opus 120. Potonje sonate ubrajaju se u posljednja djela komorne glazbe koja je Brahms napisao. Kritičar Eduard Hanslich zapisao je o sonati u esturu da je suzdržanijega, mirnijega stila, koji izbjegava prelaženje određene razine emocija i izbjegava nasilne kontraste umjesto da ih traži. Za razliku od prve sonate iz opusa 120, druga je trostavačna. Prvi stavak Allegro amabile u sonatnom obliku otvaraju ga oba instrumenta koji kao da su već započeli komunikaciju i prije početka samoga stavka. Drugi je Allegro appassionato poput skerca, dok je treći Andante con moto Allegro napisan u obliku teme s varijacijama.

Sonatu u esturu za klarinet i klavir opus 120 broj 2 Johannesa Brahmsa svirala je klarinetistica Nicola Baud uz pijanista Anthony Romaniuka. U njihovoj povijesno obavještenoj izvedbi u prvome dijelu subotnje matineje slušamo dijela Johannesa Brahmsa. Slijede dva intermeca iz opusa 117, prvi u esturu i drugi u beduru, koje će Anthony Romaniuk izvesti na klaviru Brahmsova suvremenika, graditelja Friedricha Erbara iz 1883. Tri intermeca opus 117 Brahms je dovršio 1892. Njegova prijateljica Klara Schumann od svoje studentice doznala za njih, pa ga je pismom zatražila da ih pošalje, što je on i učinio. Prvi od triju intermeca u tonalitetu je estura i kao podnaslov nosi stihove škotske tradicijske pjesme, a cjelokupni stavak obilježava pjevna melodija skrivena u unutarnjim glasovima. U drugome intermecu u B-duru pažnju zaokupljaju arpeđa.

Bila su to prva dva intermeca iz opusa 117 Johannesa Brahmsa. Na povijesnom klaviru iz 1883. svirao ih je pijanist Anthony Romaniuk, koji je također Australac koji se za povijesno obavješteno izvođenje školovao u Nizozemskoj, kao i klarinetistica Nicola Baud, koja će mu se ponovno pridružiti u izvedbi Brahmsove glazbe, ovaj put dviju solo pjesama iz opusa 105. Čućemo treću, Tužaljku, te prvu kao melodije. Nakon toga čućemo jednu solo pjesmu Brahmsova suvremenika, koji je bio klarinetist i skladatelj Karla Bermana. Naslov je Die kleine Bettlerin, opus 14. Nakon toga još jedan intermezzo Johannesa Brahmsa, treći u cis molu, obilježen oktavama.

Slušali smo dvije solo pjesme, Tužaljku i Kao melodije iz opusa 105 Johannesa Brahmsa, zatim pjesmu Die kleine Bettlerin njegova suvremenika Karla Bermana, a na posljetku i Intermezzo u C-smolu opus 117 broj 3 ponovno Johannesa Brahmsa. Romantički klarinet, kopiju instrumenta Brahmsova suvremenika Georga Ottensteinera iz 1870. svira Nicola Baud, a za klavirom Friedricha Erbara iz 1883. Anthony Romaniuk. Slušamo snimku njihova koncerta održanog u zakladi Juana Marcha u Madridu 4. ožujka ove godine. Koncert je počeo Brahmsovom sonatom u Esturu za klarinet i klavir opus 120 broj 2, a zaključit će ga sonata u F-molu opus 120 broj 1 sa stavcima Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Allegretto grazioso te vivace.

Sonatom u F molu za klarinet i klavir opus 120 broj 1 Johannesa Brahmsa zaključen recital klarinetistice Nicole Baud i pijanista Anthonya Romaniuka održan u zakladi Juana Marcha u Madridu 4. ožujka ove godine. Nicola Baud svirala je na replici klarineta Georga Otensteinera iz 1870. a Anthony Romaniuk svirao je klavir Friedricha Erbara iz 1883. Koncert su posvetili kasnim dijelima Johannesa Brahmsa, koje su izveli na povijesno obaviješten način, uz jednu pjesmu Brahmsova suvremenika, klarinetista i skladatelja Karla Bermana. Koncert je snimila španjolska radiotelevizija, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite i dalje uz nas jer odlazimo u Japan. U drugome dijelu emisije odlazimo u Tokio, gdje nas očekuje simfonijski orkestar NHK, japanskog javnog medijskog servisa, koji u ovoj godini slavi 100. obljetnicu djelovanja. Prije 2 tjedna slušali smo koncert pod ravnanjem Herberta Blomstedta, na kojem je solist bio pijanist Leif Ove Andsnes, a program je u cijelosti bio posvećen Johannesu Brahmsu. Koncert je još uvijek dostupan u našoj slušaonici i na platformi HRTi. Taj je koncert održan 24. listopada prošle godine, a onaj koji nam slijedi zabilježen je nešto ranije, 9. listopada. Dirigent je isti, Herbert Blomstedt, a program je raznoliki uz jednu crvenu nit. Svi skladatelji dolaze iz nordijskih zemalja. Krenut ćemo iz Norveške, odakle dolazi Edvard Grieg, skladatelj suite iz Holbergova vremena, pod naslova Suita u starome stilu. Čini ju 5 stavaka koji su inspirirani plesovima 18. stoljeća, a nastala je povodom proslave 200. obljetnice rođenja dansko-norveškog kazališnog pisca Ludviga Holberga. Stavci su Preludi, Saraband, Gavot, Er i Rigodon.

suita iz Holbergova vremena, opus 40 Edvarda Griega, otvorila je koncert simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Nordijski skladatelji tematska su poveznica toga koncerta održanog 9. listopada prošle godine u tokijskoj dvorani Suntory. Carl Nielsen 20. godina prošloga stoljeća bio iskusan skladatelj naročito instrumentalne glazbe. Njegov kvintet za puhače je 1922. izveo Kopenhaški puhački kvintet, koji skladatelja toliko oduševio svojom izvedbom da je svakom od članova obećao po jedan solistički koncert. Obećanje naravno nije ispunio u cijelosti, no flautist je imao razloga za slavlje jer mu je napisao dvostavačni koncert. U njemu se doima da je trombon zamišljen kao kontrast svojevrsnoj pristojnosti flaute, što neki tumače i autobiografskim elementom s obzirom na to da je Nielsen bio trombonist u vojnoj glazbi. Početak prvoga stavka skladatelj je opisao kao blago disonantan i zamišljen improvizacijski. Solist se kreće kao da nešto traži dok se ne dohvati odlučnijega motiva, istaknuje Nielsen. A taj solist koji će nešto tražiti bit će švicarski flautist Sebastian Jacot, koji je proveo 7 godina kao flautist orkestra Leipziškog Gewandhausa te 2 kao prvi flautist Berlinske filharmonije. Pobjednik je ARD-ova i Nielsenova natjecanja, a od nadolazeće akademske godine predavat će flautu na Visokoj školi za glazbu u rodnoj Ženevi.

Siring sklada Debussya bio je dodatak koji je flautist Sebastian Jacquot izveo nakon koncerta za flautu i orkestar Carla Nilsna uza simfonijski orkestar NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Slušamo o snimku njihova koncerta održanog 9. listopada prošle godine u tokijskoj dvorani Suntory. Okosnicu programa čine nordijski skladatelji, pa je nakon Norvežanina Griga i Danca Nilsna na redu Finac Jean Sibelius. Njegov je simfonijski opus obilježio prelaz iz 19. u 20. stoljeće i odražava donekle stremljenja njegovih suvremenika koji se može opisati kao skladatelje moderne. Petu simfoniju u S-duru opus 82 Sibelius je dovršio u jesen 1915. Preizvedene u prosincu te godine na koncertu proslave skladateljeva 50. rođendana. No, on nije bio zadovoljan simfonijom, pa ju je revidirao i izveo novu inačicu na koncertu za svoj 51. rođendan. Ni tamu se inačica nije sviđala, pa je naposljetku simfonija dobila svoj konačni oblik u jesen 1919. kada su 4 stavka postala 3. Teško je točno rekonstruirati ranije inačice, no i to je uspjelo nekim istraživačima Sibeliusova opusa, poput Erika Tavascierne. Čućemo ipak završnu skladateljevu viziju simfonije sa stavcima Tempo molto moderato, Andante mosso quasi allegretto i Allegro molto.

Grandioznim, bogatim i gustim orkestralnim zvukom Jean Sibelius zaključuje svoju petu simfoniju u Esturu opus 82. Bila je to posljednja točka na koncertu simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda, posvećenog nordijskim skladateljima. Održan je u tokijskoj dvorani Suntory 9. listopada prošle godine, a zabilježio ga je NHK, japanski javni medijski servis. Snimku smo čuli zahvaljujući razmjeni Euroradija. Inspiracija prirodom, točnije nacionalnim parkom Lake District, poslužila je britanskoj skladateljici 20. stoljeća Ruth Gibbs u stvaranju impresije naslova Kringlemire Garden. Riječ je o pastoralnoj minijaturi za gudače u dva dijela. Najprije nastupaju sola na violini, violončelu i violi, što se poigravaju s napjevom koji se doima tradicijskim. Drugi dio je brzi u tročetvrtinskoj mjeri, sve dok se mogući tradicijski napjev ponovno ne vrati, a sordinirana viola privede stavak tihom kraju. Skladba Kringlemire Garden proizvedena je u Birminghamu 1952. a mi ćemo čuti u izvedbi gudača filharmonije BBC-a pod ravnanjem Rumo na gambe.

Pastoralni ugođaj engleskog nacionalnog parka Lake District dočarala je skladateljica Ruth Gibbs u svojoj skladbi Kringlemire Garden iz 1952. koju su svirali gudači filharmonije BBC-a pod ravnanjem Rumona Gambe. A pastoralni je bio vrlo popularan topos u 18. stoljeću, koji je među ostalim najčešće dočaravao tonalitet F-dura. Unatoč tome tonalitetu, Concerto Grosso u F-duru, opus 6 broj 2, Arcangela Corellija, ne sadrži mnogo pastoralnih elemenata, ali svakako odgovara tipičnome dijelu svoje vrste koju je temeljio sam Corelli, rimski violinist i skladatelj 17. i početka 18. stoljeća. U njoj se u izlaganju svojega tematskog materijala izmjenjuju skupine concertino ili solo i ripieno ili tutti. U njegovu čuvenom opusu 6, koncertinu pripadaju dvije violine i violončelo, a tutti čine dvije dionice violina, viola i bas. Concerto Grosso u F-duru opus 6 broj 2 čine četiri stavka, a svirat će ih ansambl Akademie für alte Musik iz Berlina koji vodi violinist Georg Kalweit.

Uz koncerto grosso u F-duru opus 6 broj 2 Arkanđela Corellija u izvedbi ansambla Akademie für Alte Musik iz Berlina pod vodstvom koncertnog majstora Georga Kalvajta polako smo došli do kraja današnje subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert glazbe Johannesa Brahmsa koji su priredili Nicola Baud na romantičkom klarinetu i Anthony Romaniuk na povijesnom klaviru. Nakon toga čuli smo i koncert simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda s dijelima nordijskih skladatelja. Solist je bio flautist Sebastian Jacot. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi, iznimno 14 dana. Za tonsko oblikovanje zaslužna je Stella Keleš. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz Galijard za 6 viola Orlanda Gibbonsa u izvedbi ansambla Fretwork. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radio televizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
2: Poslušajte radio igru.
3: Bože, kuda sam zalutao? Oprostite mi, da ne govorim odavna ni s kime o mrtvome gradu. Kuda sam zalutao?
2: Davor Mojaš. Vijatik Conte Iva. U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Možda šapću o raju.
3: Pa ništa više.
5: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Treći koncert za klavir i orkestar u C-molu svira Lukáš Vondráček u Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije. Izvedbom dirigira Leo Kuokman. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Oda Birano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. U utorak u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Oda Birano na trećem.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Male forme.

0: Vladimir Vidrić. Davno su sinule zvijezde. Romanca.
1: Davno su sinule zvijezde. O, dođi s mramorna dvora. Gle, trijemom stupova bijelih mirno se spuštaju sjene i srebren se mjesec jaji tamo sa plavetnih gora. O, dođi, ljubljena moja.
2: Dođi.
1: O, dođi po mene.
2: Po mene.
1: Gdje romonje vode, dođi.
2: Dođi.
1: Gdje nisko padaju grane i šume visoka stabla i najljepša zvijezda sije, gdje biserna rosa kapa kad ponoćni lahor dane, gdje se začarana ptica šumeć krili i krije, mjesec kut čara, dođi.
2: Dođi po mene.
1: O, dođi, ljubljena moja.
2: Po mene.
1: Svjetal će alem blistat na tvome snježnome čelu, na mojih će grudih počivat spokojno glava tvoja, prekrasna tvoja glava u čarobnom snenom velu.
2: O, dođi po mene.
1: O, dođi. Poput ovih bijelih davno se spuštaju sjene i srebren se ljeska mjesec tamo sa plavetnih gora.
2: Dođi.
1: O, dođi, ljubljena moja, dođi po mene.
2: Dođi po mene. Po mene.
1: Cvijeće ti metnog divno na uzlazu dvora. Dođi.

0: vitez Leon, pobjednik Moriska i miljenik Gospa i Huriska, čeka da se s Don Diegom bije. Čeka zgodu što brže, što prije.
1: Do crkvice Svete Izabele, gdje se puti križaju i dijele, gdje ksijeri širok pogled puče, susreli se i zastali muče.
2: Nagnali su hatove u travu, začeli su zabavu krvavu, vikali su, uzdizali štite, potezali te meškinje vide.
0: Sada povik! Strijelom sablja zviznu, padne šljem Leonu, konj mu kliznu.

0: Prosuše se bujne vrane kose. Skrenuše se oči koda prose.
1: Smrt je blizu. Vidi se po dahu. Prska krv po kamenu i prahu. Ali je pala sablja usvetnika na crvene usne raskošnika.
2: Dotle je Don Diego žena Blanka, bijeloputna lijepa kastiljanka, med ružama sniva na altani. Vlasi su joj plavi, raščešljani.
0: Kad on priđe k njojzi, zbunjen susta, teško i diso, drhtala mu usta. I dugo je stajo. I tako jedan paž ga vidje gdje je plako.

Vladimir Vidrić. Davno su sinule zvijezde i romanca. Igrali su Slavko Juraga, Alen Šalinović i Mija Krajcar. Urednica Katja Šimunić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Lana Deban. Redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2019. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. Razgovaramo s povjesničarom doktorom Antom Čuvalom, autorom knjige Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika. Tako su i na papiru objedinjeni razgovori već prikazani u filmu redatelja Majka Palajića Blajburška tragedija. Knjigu su objavili Cro Libertas Publishers i Hrvatska kulturna zajednica Troplet, a predstavljena je 29. travnja u Zagrebu, dok će 28. svibnja biti u Mostaru.

0: Dobrodošli doktore Čuvalo i za početak jedan uvod. Što vam je bilo ključno uz poticaj supruge Ivke da o 80. i sada 81. obljetnici Blajburške tragedije stavite u korice ono izgovoreno u filmu Blajburška tragedija Majka Palajića?
1: Povod je bio o sljedeći. Prošle godine u travnju i svibnju osjetili smo i vidjeli smo da nema komemoracija kao što je nekad bilo. Znači, Blajburg je bilo, išlo se na Blajburg, tu smo se okupljali, molili, a onda je to sve pomalo se rasplinilo. Ja vjerujem da tu je bilo i austrijski prstiju i Zagreba i Hrvatski. Jer nekome je stalo da se o Blajburgu ne govori, da se zaobilazi, da se o tome šuti, bilo prošlo, a moja je već stara jedna moja izreka, kako će proći kad još ne znamo ni šta je bilo. Znači, ne može se nešto reći bilo i prošlo ako još nismo ni saznali šta je se dogodilo. A u slučaju Blajburga mi smo tek na početku saznanja šta je se dogodilo, gdje su naši pokojni, gdje su te jame. A ja uvijek napomenem, ja i danas ne znam gdje je moj otac, gdje je završio, da li je u Neretvi negdje ili negdje u jamama u istočne Hercegovine, mi ne znamo. Znači, trebamo i dalje tražiti istinu. Ne radi se o nekakvim osvetama, o nekakvom prozivanju, jednostavno tražimo istinu, šta je se dogodilo, gdje su ti ljudi. I sada ne duljim, bila nam je supruga Ikica, Ivana, ali mi zovemo Ikicom, supruga Ikica i ja smo ono, sjedimo, govorimo o Blajburgu i onda kažemo šta možemo učiniti da se prisjetimo 80. obljetnice. Onda smo se sjetili da naš prijatelj, zajednički prijatelj Mike Palajić, sa njim se znam već 50 godina, zajedno smo radili u Americi i borili se kako smo znali. Znamo da je on snimio te filmi i sve, znamo ljude koji je snimao, ove Hrvate. I onda kažemo, to je, jedno je na YouTube-u, jedno je na filmu, a drugo je kad čovjek čita, može uzeti u opipat i čitati polako i razmišljati šta se govori, tko govori. I ajmo mi predložiti majku da nam jednostavno kaže da se on slaže da mi to stavimo na papir. I tako je to počelo. Znači, počelo je u svibnju prošle godine i cilj nam je bio da

0: To objavili da to bude objelodanjeno, ne ide do kraja godine. Knjiga je u stvari mogla biti gotova, recimo negdje u 11. mjesecu prošle godine, jer trebalo je tu posla oko prebacivanja na u tekst, pa korigiranja, pa prijevodi i tako dalje. Ali onda je bilo, razmišljali smo šta ako sad imamo recimo promociju knjige u pred Božić. Prvo nije to vrijeme za takve stvari, a onda je kažemo to ćemo napraviti sada za Bleiburg komemoracije ove godine i tako je to bilo. Dakle, povod je bio, jednostavno supruga je došla, ona je prva rekla ajmo i to napraviti, prebaciti na papir.
1: Evo, naš gost je dr. Ante Čuvalo, knjiga donosi dubinske intervjue s bivšim časnicima Britanske 8. armije koja je predane Hrvate izručila Titovim komunističkim snagama u svibnju 1945. donosi i dokumente iz Britanskog nacionalnog arhiva koji potkrepljuju teze o nasilnom izručenju Hrvata. Što je kada sad sve evo, imamo ukoričeno u tvrdim koricama na papiru i intervjue i dokumente, što vam se evo 81 godinu poslije Bleiburga čini najstrože čuvana tajna britanskih vojnih časnika, evo glede svibnja 45. Smatrate li da je to bio strateški i planski dogovor?
0: Što se tiče Britanaca, još ni Mike Palajić, ni ja nisam siguran dokle je ta lanac zapovjedni išao i po kojoj liniji. Da li je to po vojnoj ili je po civilnoj ili je, vjerojatno vojna je bila glavna, ali sad dokle je to išlo gore. Da li je išlo recimo do ministra obrane, do koje zapovjedništva, ne znam. Ali nama je u razgovorima se vidi, a jedan od tih ljudi je, on nije bio na Bleiburgu, nije bio u Austriji, ali on je bio i u Nürnbergu, on je pravnik, profesor prava poslije, stručnjak baš za ratne zločine i sa po njegovoj procjeni, on to u razgovoru govori i tu i u knjizi, po njegovoj procjeni da britanski časnici i vojnici su odgovorni za to, iako oni nisu to zapovjedili. Ali on govori, izrijekom govori da ti ljudi su morali, ili zapravo nisu morali slušat zapovjed ako je ona protuljudska, protuzakonita i tako dalje. Znači, oni to govore i mi u knjizi, nama je bilo jako važno da mi kažemo, da prikažemo, to govore Britanci, britanski časnici, a ne mi Hrvati ili netko ko piše hrvatsku povijest, pa će, nego to oni govore, izrijekom oni govore šta je bilo, šta su oni doživjeli, šta je se dogodilo. Od četvorice, od četiri razgovora, a trojica su bili u Austriji i oni su direktno sudjelovali u izručenju. Jedan od njih, to je u knjizi i na videu na YouTube-u, on govori kako je on znao da on vodi ljude ne u Italiju, ne na vlak da će u Italiju, nego da će ići prema Jugoslaviji. On je znao. I on je bio svjestan šta će im se dogoditi. On kaže, pa mi smo to osjećali šta će im se dogoditi. Ali ipak je izručio i zanimljivo je da on sam kaže da je on protestirao, protestirao, recimo, on je rekao čovjeku šta će se dogoditi, svom nadrednom, šta će se dogoditi, a ovaj ga je onda prekorio. I sad on govori, ovaj časnik govori da ako ja ne izvršim tu zapovijed, znači neko će doći umjesto mene, a ako ja pismeno to danem u javu da ja protestiram, onda će mene samo maknuti i doći neko drugi. Znači ja sam izvršio, što sam morao izvršiti, gotovo. A osim ta četiri razgovora, imamo peto jako važno, zapravo to je nije svjedočenje, svjedočenje je, ali nije razgovor, nego je izjava. A to je čovjek iz Južne Afrike koji je bio britanski časnik i on je, ja vjerujem da je čovjek patio od toga i on sam kaže da je patio, da je, on govori o izručenju, on kaže 900 Hrvata sam izručio u smrt.
1: Je, to je južnoafrički odvjetnik Bernard Francis O'Sullivan. Ja bih rekao isto, samo da su imena ovih britanskih časnika Gerald Draper, Nigel Nicholson, Colin Gunner i general bojnik Humphrey Bredin. A ovo je osobito to peto dio potresno zbog O'Sullivanove izjave dokumentirane da je zapravo izručio 900 Hrvata.
0: Ja, to je nešto novo, zapravo novo za većinu Hrvata. U ovom slučaju O'Sullivana je gospodin doktor Miroslav Međumorec mi je to posudio, putio, dao prijevode ti iskaza ovoga čovjeka i ja bih svakako preporučio da oni koji nisu za to čuli, a vjerojatno većina, ogromna većina nikad nije čula za to svjedočenje, koji govori kako je on poslan. Mislim, on je jednostavno bio jedan časnik, niži časnik koji je išao po Hrvate. To je bilo, on kaže 900, ali vjerujem po ono što on govori, to je bilo možda 800 do 900 ljudi sa tri generala koji su naoružani. I oni predvodi i on njima govori, on je stvarno vjerovao da će im voditi na vlak i da idu u Italiju. Ali tu, kad čovjek to čita, onda vidi koliko su Hrvati povjerljivi. Vjerovali su Zapadu, vjerovali su Britancima, Amerikancima. Dobro, rat je završio, oni su očekivali, naši su očekivali, rat je završio, mi smo izgubili, vojska barem tako misli, izgubili smo, mi ćemo kao i poslije Prvog svjetskog rata. Mi ćemo proći kroz nekakve logore i ispitivanja i idemo doma. Jer nisu to bili zločinci. Zločinci su sigurno, ako je bio kod zločina, smo im pobjegao. Oni idu naoružani. A oni slijede toga čovjeka u kamionima, naoružani, i oni se ne bune. Inače, da nisu imali povjerenja u Engleze, u zapadnu civilizaciju, oni bi se bunili, ne bi oni pucali, oni bi se branili. Oni idu kao normalna stvar. A sad i ovaj čovjek, O'Sullivan, on vidi, počne i on zaključio o čemu se radi. I sad on protestira kod svoga nekoga višega časnika. A ovaj njega gotovo začepi i radi svoj posao. I sad ovaj čovjek je od tada, on vidi šta se događa i on vodi ljude na klavonicu, možemo reći.
1: Da, uz knjigu Blajburška tragedija i britanska obmana svjedočanstva bivših britanskih časnika razgovaramo s doktorom Antom Čuvalom. Zanimljivo mi je i napomenuo bih glede Colina Gunnera, ali i ostalih sugovornika. Oni su pokojni 20-ak godina. Jako je bilo zanimljivo što su to desetljeća trebala, osobito osebujno kod Gunnera. On je uz piće i cigarete davao vrlo šturi intervju, a napisao je knjigu Front of Line, gdje veoma malo govori o svojoj ulozi u Blajburškoj tragediji, iako je knjiga autobiografska. Želim reći, a istaknuto i na vašem predstavljanju, da su trebala desetljeća da se pojedini i rijetki britanski časnici otvore. S druge strane, na jugoslavenskoj strani svjedoci smo da niko nije procesuiran, osim što su pojedinci postali hrvatski disidenti.
0: U slučaju Gunnera, ja sam, kad sam radio na ovoj knjizi, onda sam stavio sliku i onda godinu rođenja, godinu smrti. Onda Gunnera sam našao, mislim da je majke imao kad je rođen, koje godine, i sad tražim kad je umro. Mislim, htio bi znat kad je umro, pa googlam gore dole po engleskim tim portalima i ne mogu naći. Onda naletim jedan portal koji su jedna od tih vojnih veterana vode te njihove, koje bi tko oni, Britanci vode točno koji je umro, koji iz koje grupe i tako dalje. I sad naletim na jednu i pitam ga da li oni možda znaju za smrt toga i toga. Kad ovaj čovjek kaže ne znam od tu trenutačno, ali ću ja to malo pronaći, i sad on meni šalje za dan, dva, on meni šalje koje godine Gunner umro. I sad, jo, to je, htio sam reći, onda glas to, još ove njihova djeca, ovo su sad djeca ti veterana, koji su pokojni, ono, svi, ali još oni čuvaju to, još oni ne žele o tom govoriti. Još oni ne žele o tom, ni njihova djeca. Ali ja mislim da bi, da bi trebali i Britanci i hrvatski, pomrlo je to, ali barem ovi koji su naslijedili, njihova djeca i šta ja znam, trebali bi jednostavno otvoreno reći to je bilo i tako je bilo i žao nam je da je tako bilo. Mislim, ne možemo mi sada ganjati nekoga, niti želimo nekoga ganjati zato što mu je djed bio ovo ili djed bio ono. Nego treba jednostavno o tome govoriti istinu i ako je nešto bilo zlo, bilo je zlo. I idemo dalje, da, znači ta pomirba, da se smiri, to tako govorimo i o pokopu mrtvih, o pronalaženju grobnica, jama. Ne radi se tu sada o nekakvim osvetama, o nekakvom, nego to je bilo, pokopajmo, ali ovdje kaže nije da se zaboravi, nego jednostavno to je dio nas, to idemo dalje, bilo je tako i gledajmo unaprijed, imamo viziju. Ja ponavljam to i mlađima. Jedan narod, jedan čovjek, a onda svako jedan narod, mora ima viziju svoje budućnosti. A mi da bi imali viziju, mi Hrvati, mi moramo to jednom s tim izići na čistac šiče te povijesti. Jer nije povijest radi mrti, povijest radi nas, povijest radi budućnosti. Ali ja mislim da imamo mi ovdje kod nas, jedno tih, ne znam, ekstremista, već šta su, oni stalno guraju u ustaštvo partizanštini, što uopće nema smisla, nema nikakvo značenja za budućnost. Jer to nas jednostavno vuče nazad, a ne naprijed. Blajburg će biti s nama, bit će ono što su Hrvati počinili, bit će što su počinili hrvatski partizani, što su počinili ustaše, to je sve prošlost. I kome je cilj? Ja sam živio u imigraciji toliko godina i znam mnogo ljudi koji su bili na dužnosti ovo i ono i u NDH i tako dalje. I ljudi su bili, to je bilo dio toga vremena. I sad treba jednostavno, idemo dalje, nećemo stalno se vrtiti oko toga. Ali nekome je cilj da se mi vrtimo oko toga. Znači, nije Blajburg da nas tegli kao nekakav uteg, nego Blajburg i govoriti istinu o Blajburgu, o svim tim stvarima, govoriti istinu, to oslobađa. To bi nas trebalo oslobađati. Tako i Britanci, britanski časnici sve to mrtvo, ali i britanska vlada ili njihova djeca, unučad, o tome govoriti, bilo je tako i to bi oslobađalo i njih. Ne da o tome ko šutimo, pa nećemo, nemam ja šta šutiti, bilo to o Blajburgu, bilo o Jasenovcu, bilo, ne znam, ali tako isto treba govoriti o Vukovaru, treba govoriti o Škabrnji, treba govoriti o, da nas oslobodi toga. Toga terata povijesnoga.
1: Zanimljivo mi je isto spomenuti knjige, dvije koje su mnogo toga usmjerile, pa rekao bih i presudile da se nakon više desetljeća šutnje, svjetske šutnje, počne uz raspad komunističkih država govoriti. Jedna je knjiga grofa Nikola Tolstoja, a druga, za koju je poznato prilično, ministar i njegovi pokolji, a druga isto važna je bila Operation Slaughterhouse, Johna Prcele i Stanka Guldeskova. Kako vi poimate obje knjige, odnosno kako je predočavanje djela grofa Tolstoja toliko osporavanoga i tuženoga od strane ministra u Britaniji postalo mogućim i koliko je ono otvorilo onda put uz sve ono što se događalo iza pada Berlinskog zida?
0: Počet ću od Prcele, pokojnjega, živio je 103, nedavno, nije tako davno umro, bio, znam ga dobro i sa njim sam surađivao. Goldesku, to mnogi misle o svoje vrijeme, znamo imigracije, čovjek je bio Hrvat iz Trsta, mnogima je to zvučilo kako prezime Goldesku, ali to je druga stvar, mislim, nije on je Hrvat bio.
1: Rumunjski.
0: Znam, ali kao Hrvat, dobro. Ali knjiga o Đana Prcele, zapravo počeću od Draganovića. Draganović je prvi počeo skupljati, prikupljati svjedočenja i tako dalje. Onda znamo, Draganović je završio

0: S nama je doktor Ante Čuvalo. Kada je riječ o ovih Đilasovih 20.000, trebam napomenuti da u knjizi svjedočenja bivših britanskih časnika nije ni jedno svjedočanstvo u smislu optužujem ili priznajem, nije crno-bijelo. Pa primjerice Nigel Nicholson, spomenuti Nicholson, je bio satnik i rekao je među ostalim: ne smije se biti previše sentimentalan prema sudbini nekih 30.000 ljudi, uključujući žene i djecu, kada je cijela Europa bila u previranju. To se nadovezujem na onih Đilasovih 30.000, uglavnom onih koji su bili u Vetrinju ili Viktringu, muškarci, žene i djeca. Doktore Čuvalo, kako mlađim naraštajima tumačiti patnju svih putnika sa stanice Rosenbach u svibnju 45. Pitam vas to i zbog uvoda Majka Palajića, nam vjerojatno je primjerenije njemu, ali zanimljivo mi je, on je 91. putovao na referendum za Hrvatsku, prolazeći tom istom stanicom koju su napustili austrijski vojnici, ušli jugoslavenski 46 godina prije.
1: To putovanje vlakom, može samo čovjek zamisliti. Kad ovi kada ište u Italiju, ljudi ulaze, kao što sam rekao, što je vodio Salovan, koji vodi ljude, tamo je predaje, oni misle da će ići u Italiju. I oni navržani idu, ono, bez ikakva zastoja, idu bez problema. Zamislite da kad ugone u vagone, pa ih zatvaraju, zaključavaju koliko stoku, i onda mnogi, jedan broj Hrvata je počinilo samoubojstvo. I vidjeli su kroz te pukotine na vagonima, to su bile vagoni za stoku, ja. I oni su vidjeli da

0: pa dolaze Partizanica, pa te petokrakama i tako dalje. I sam, to je bilo za poluditi. Onda zato su neki sami počinili samoubojstvo. Samo da napomenem da se slično dogodilo manjem broju Slovencima. Isto su i zavaravali i jedan Slovenac, sad ne mogu se sjetiti imena, koji je poznatiji među Slovencima u Argentini bio i tako dalje. I pročitao sam ne tako davno njegov jedan iskaz, razgovor neki, gdje on govori da su čak britanski vojnici, kad su utjerali u vagone i kad su gonili, da su pretresali džepove, da su oni isto se posluživali ako nešto ima vrijedno u tim džepovima. Znači, ili ne znam, sad nisu kao Rusi uzimali satove, vjerujem, Rusi su to kozaci, već kao šta su bili tamo iz Mongolije, koji su uzimali sve što su stigli i prodavali. Hoću reći da je to izručenje, jedno je bilo križni putevi, ono hoće od Blajburga i Maribor i dole, a ovo su bili vlakovima. Mogu i ovo napomenuti, mislim, američki dokumenti, mnogi su sada otvoreni, mislim sada, u zadnje vrijeme. I mlađi istraživači svakako preporučujem da idu u London, da idu tražiti u arhivima dokumenti. Ima tamo masu stvari koje mi još ne znamo. U američkim arhivima puno je toga. Ja imam, neko mi je poslao, može se to ono slikati, tako da je poslao mi neke preslike te dokumentacije. 46. Znači, to je godinu dana, manje više, čak malo više na godinu dana, poslije Blajburga. Dolazi američki, ona ta bojna, tajna služba i tako dalje. Oni dolaze u logor kod Salzburga, mislim, tu on piše Puh, je li ono PUCH, Puh, on to opisuje poimence koje su u logoru, među Hrvatima isto imena, i onda on preporučuje od Hrvata, svi koji su bili u Hrvatskoj vojsci, koji je kaplar, sve mora biti procesuirano, znači, kao da su neki sad, ja šta je kaplar, ništa. A ono što je nije bilo, što je niže, što je bilo obični vojnici, sve treba poslati u Jugoslaviju. Godinu dana nakon toga on vraća u Jugoslaviju, on preporučuje. Znači, ti dokumenti su tu, samo treba to još obraditi. Ja sam to nakon na brzinu gledao nedavno, za mjesec dana, i gledam tu, ovaj govori isto o stotinama tisuća još izbjeglica i tako dalje. Znači, treba to sve još pročešljati, treba to sve pretresti. Ja vjerujem da bi ovi britanski, američki arhivi puno će nam tamo otkriti, a da ne govorim o arhivima bivše države.
1: Naš gost je dr. Ante Čuvalo uz knjigu Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika. Na predstavljanju zagrebačkom istaknuto je i među ostalim da Blajburg, sve ono što vežemo uz Blajburg, nije bila riječ samo o pukoj osveti, već da je željena biti ubijena ideja o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: To je točno. To je, mislim da je kolega Krašić to naglasio, ali ne samo tada. Mene jednostavno boli me da i danas kad ovi ljudi govore o Blajburgu, kad govore o mnogim tim stvarima i prigovaraju, nazovi desnica ili kako oni zovu ustaše, ovo, ono, ne radi se tu uopće o njihovim glavama, ne radi se tu o nekakvom ekstremnom ovom i ekstremnom onom ili nekakvim ustašama. Gdje su? Kakvi ustaše? To se radi o državi. Njima smeta država. A tako je i 45. Njima je bilo država. Ovo NDH, ma može govoriti šta kako hoće, ona je bila država i to je problem njima. Režim jedan, da li je to ustaški ili ovaj ili onaj, to je sve promjenjivo, ali oni neće priznati da je većina hrvatskog naroda, a da ne kažem ogromna većina hrvatskog naroda, bila za državu. moj otac ili ta generacija, svi su oni bili HSS-ovci. I moj otac niti je bio vojnik, niti je bio čovjek sa petero djece, a ja bio na putu. On ima četvero, ja peti. I on je povukao, otišao prema Širokom Brijegu, pa dalje, kao iš mnogi civili. I je se bojao, jer čulo se i znalo se, recimo, što je se dogodilo u Dubrovniku, Šiče, kad su partizani došli. Čulo se, znalo se šta se događa u mjestima gdje su stigli. Šiče svećenika, Šiče ugledni ljudi, bogatiji ljudi. Onda su mnogi, a oni su bili aktivni, bili su ono, HSS-ovci i tako dalje, ali prihvatili su državu kao državu, svoju državu. I onda su, ajde, dok to ovo ne prođe, da vidjet ćemo šta će biti. I onda tako to je, oni su, rezovimo, ajde, recimo, slučajno su završili gdje su završili, kao na križno, kao prema, idemo dalje. A onda ovi su došli, ubijali, oni su ubijali te ljude, jednostavno da ne bi bila opasnost od ponovno obnove Hrvatske države. A onda kada danas me smeta da njima je to, da im smeta država, što je neko je lijevo, što je neko desno, što je neko to je sloboda. To ja sam živio u slobodi gdje se može biti lijevo i desno i govoriti i zapjevati i reći ovo ono, ali ne, to radi se o državi, ne radi se o nekakvom osobno ili nekakvoj grupici ili tako dalje. Ljudi reagiraju kada vide da neko vrijeđa državu.
1: Ma, sinoć mi je palo na pamet, možda se nećemo složiti, to me zanima kako demaskirati puko zlo u svemu što se događalo u hrvatskoj povijesti. Bilo je zla i od 45. i od 41. Vi to ne možete u ovoj knjizi, ali me zanima, evo, kao jedan zaključak, kada sagledate svoj 81-godišnji život, evo, rođeni se 29. studenoga 1944. u proboju kod Ljubuškog, kada sagledate čitav svoj život, kada se sjetite i emigriranja i studiranja, životnih mijena, izbora, do povratka na rodnu hrvatsku grudu, muči li vas nepako najviše to da mi, reći ću mi, ili da Hrvatska nema volje demaskirati zlo kada se sve sagleda?
0: Ja sam, mislim, slažem se u smislu da nema volje. Mislim, u narodu postoji neka volja. Vidimo to, šta znam, na koncertu u Thompsonu dođe pola milijuna ljudi. Vidimo, evo, sinoć. Bilo je to masa ljudi na predstavu. Znači, ljude zanima. Ljudi bi htjeli znat istinu. Ali uvijek je nekakva kočnica, nekakve sile koje nas vuku nazad. A ne znam zašto. Mislim, mogu nagađati zašto ovo, zašto ono, interesi gore, dole, vanjski, unutarnji. Ali Šiče je zla, demaskiranje zla. Nitko ne govori da nije bilo zla, recimo, od 41. do 45. Bilo je. I meni da to uopće, ja sutra ću s kim god doći, govorim da je bilo zla. Samo nemoj mi sad uvelečavati 100 puta ili toliko puta, a vama smanjivati. Hajmo govoriti otvoreno svemu, ali ne samo 41. Počnemo mi nazad neko godina, ne je to tako davno, kad smo objavili knjigu o Odesi. Znači, mi govorimo o 1916. kad počeli su pokolji u Odesi i onda 18. Srpska vojska ušla u Vukovar. Prvo je ušla u Vukovar. Kao ono, ulaze kao okupatori. Ne ulaze oni kao osloboditelji u Vukovar 1918. I onda dolazi u Zagreb, a mi znamo šta se događalo u Zagrebu i tako dalje, posle toga kad se ubijanja. E, onda počnemo mi od 900, ako nećemo 16, ajmo početi od 18. Ja jesam, mislim, imam ja neki portal svoj, mislim da tamo to sam objavio. Nako usputno sam sebi zapisivao te progone od 918. do 935. Tu sam stao. A to kad čovjek pogleda, to su vam, to je progoni za progonom. I zatvaranja, ubijanja, bez veze, pucanja po seljacima, pucanja po ženama, idu na tržnicu, žandari napadaju, ubijaju. I tako da, znači, ajmo mi to sve, ako želimo, ajmo mi to, a što trebali bi. Od 918. cijeli taj, to sve od 918. do 90. ali onda uključimo i Domovinski rat. A nema samo šta su ostale, oni vrte sada to čišćenje etničko, ono, Oluja i tako dalje. A prešućuje se šta je se dogodilo i ono od 90. pa da ne govorim Vukovaru, Škabrnji i Dubrovnik i ovo i ono. Znači, nemojmo sad jedno nijeka drugo. A ovo što se tiče britanski, samo ti je napomenuti ovo, da britanski ovo izvršenja i ovaj čovjek Nicholson koji je li govorio, to je više puta se, oni znam da govore, pa to su bile takve okolnosti, to je bilo tako masa ljudi, šta ćemo mi od 500.000 ljudi, ne samo Hrvata, tu su i Srba i Slovenaca, ali ono najveći broj bilo ovo iz Sovjetskog saveza, šta ćemo mi od toga, to je samo, kaže se, tako su bile okolnosti. Ali to, onda mimo, a kad govorimo, ajde, kako su bile okolnosti u Jugoslaviji 1941. ili i ranije. Znači, okolnosti su bile ratne i u Hrvatskoj, i NDH. Sigurno da nije niko, u Pavelić pa dalje, ošiče židova i židovski zakona i tako dalje. Oni su to jednostavno morali kao saveznici, u navodnim znacima, morali su neke stvari obavljati, jer takve su okolnosti. Znači, jedne strane mi opravdavamo okolnosti izručenja, a s druge strane ne govorimo o okolnostima kako je se našla Hrvatska država, hrvatski narod 1941. Znači, ako govorimo o okolnostima, onda govorimo općenito o okolnostima, ako okolnosti opravdavaju nešto.
1: Uz zahvalu doktoru Anti Čuvalu na razgovoru uz knjigu Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika, istaknuto je bilo, evo, i da je biranje, je li, ova knjiga glas probuđene savjesti i apel da se ispravi povijesna nepravda. 45 godina se šutjelo, blago rečeno, nije smjelo govoriti, vi ste svjedoci koliko je rijetko tko govorio, a sada 35 godina plus u hrvatskoj samostalnosti, dakle još 10 godina, i bojim se da taj narativ šutnje, hrvatske šutnje, ne mislim samo na onu postproljećarsku, nije pobjeđen. Biće 45 godina plus 45 godina i bojim se da narativ koji je bio od 45. do 90. još i tekako prisutan. A vama, doktore Čuvalo, hvala na razgovoru.
0: Znate što, ja sinja sam napomenuo, na predstavljanju sam spomenuo da je naši neki povjesničari koji su ovdje u Zagrebu na fakultetima predaju mladim ljudima, ali ne samo povjesničari, nego i ova naša nekakva lijeva hrvatska, nazovimo, oni imaju tendenciju, to sam sinoć rekao, tendenciju, što sam rekao kao molari, probojati zid crnom bojom, znači sve što se tiče hrvatske migracije, što se tiče NDH, što se tiče hrvatskog domoljublja, oni to jednostavno sve oboje crno. A onda, a neki možda malo sivo, ali onda oni oboje crno i onda o tome, onda oni su sve rekli. A nije to povijest. Povijeste treba istražiti, treba ići iza svega toga. Znači, nemojmo bojati bojama prvo, a onda govoriti o nečemu. Nego istražimo, nađemo istinu, pronađemo što ga se može pronaći, da bi krenuli dalje. Da imamo viziju bolje budućnosti.
1: Hvala vam još jednom.
0: Ajde, živjeli. Hvala.
1: Slušali ste razgovor s doktorom Antom Čuvalom, autorom knjige Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika. Emisiju je tonski oblikovala Katarina Račić, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dojmović. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Musica croatica.
1: Na početku emisije Muzika Kroatika po izboru Gordane Krpan slušamo Cvjetni vrtlog i dva nokturna Dore Pejačević u izvedbi Nataše Veljković.

Bila je ovo pijanistica Nataša Veljković, izvela je Cvjetni vrtlog i dva nokturna Dore Pejačević. A sada Anđelko Krpan i Nada Majnarić izvode Barkarolu i serenadu Vjekoslava Rozenberga Ružića.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbeni kolaž Marije Matijević počinjemo trećom sonatom za gudače u C-duru Gioachina Rossinija. Poljskim komornim orkestrom ravna Jerzy Maksymiuk.

Bilo je ovo Rossinijana, suita Ottorine Respighija u izvedbi orkestra Romanske Švicarske, dirigirao je Ernest Ansermet. A sada introdukcija, tema i varijacije za klarinet i orkestar Gioachina Rossinija. Klarinet svira Anđelko Ramuščak, zagrebačkim simfoničarima RTZ Ravna Uroš Lajović.

Bile su ovo bravurozne varijacije Nicoloa Paganinija na temu iz Rossinijeve opere Mojsije. Kontrabas je svirao Gary Carr u Simfonijski orkestar Berlinskog radija. Ravnao je Uroš Lajović. Glazbeni kolaž za vas je uredila Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji filmoskop bavit će se filmovima Sentimentalna vrijednost Joachima Triera, La Grazia Paula Sorrentina i Maldorod Fabrisa Duvelsa. Joachim Trier zadnjih se 15. godina prometnuo u jednog od istaknutijih evropskih filmaša, naslovima kao što su Oslo 31. kolovoza, Telma i Najgora osoba na svijetu. Njegov zadnji film Sentimentalna vrijednost kulminacija je dosadašnjeg mu opusa u smislu ne samo kvalitete nego i dobivenih priznanja. Nominiran je za čak 9 Oscara, uključujući one za najbolji film, režiju, izvodni scenarij i montažu uz 4 glumačke nominacije, te naposljetku za jedinu potvrđenu, onu za najbolji internacionalni film. Prethodno je Sentimentalna vrijednost dobila veliku nagradu u Cannesu, te 6 europskih filmskih nagrada od 8 nominacija za najbolji film, režisera, scenarij, glumicu Renate Rensve, glumca Stellan Skarsgård i izvodnu glazbu. Na to se nadovezalo 8 nominacija za Zlatni globus, redom u glavnim kategorijama. Potvrđena je ona za Skarsgårda, nominacije za nagradu publika u Locarnu, San Sebastianu i Torontu, te niz najrazličitijih manjih priznanja. Svoje dojmove o tom velehvaljenom ostvarenju za našu emisiju iznosi Erika Roša.
2: Kaže se da nije svaka kuća dom, jer fizički prostor omeđen zidovima i krovom ukućanima ne nudi nužno emocionalno utočište i osjećaj pripadnosti. Oni nastaju u odnosima među ljudima, u odzvanjanju dječjeg smijeha, toplini zagrljaja i prihvaćanju drugoga. To je polazište uvodne sekvence filma Sentimentalna vrijednost norveškog redatelja Joachima Triera, koja nas uvodi u arhitektonski prekrasno zdanje s početka 20. stoljeća u norveškom drage stilu ili zmajskome stilu, kao spoj romantizma i vikinškog nasljeđa. Spomenuta kuća u vlasništvu je obitelji Borg, ali ne služi samo kao mjesto radnje, već funkcionira i kao lik, odnosno svjedok sudbina ukućana i društveno-političkih promjena 20. stoljeća. Ženski glas sveznajuće pripovjedačice koja nije lik iz priče i koja će se kroz trajanje filma nekoliko puta vraćati na tajne koja kuća krije, pita se voli li kuća kada joj je trbuh pun ljudi, kada djeca trče po stepenicama, je li joj teško podnijeti tresak prozora pod vihorom propuha, razbijanje posuđa i lupanje vratima tijekom svađe roditelja. Njezine se riječi vizualiziraju dok se kamera glatko kreće kroz prostor uređen u skandinavskom stilu, okružen zelenilom i okupan suncem. Brzo se skiciraju obiteljski odnosi, težina koju nosi očeva prisutnost, dječja tuga i tajne koje skriva ured majke psihoterapeutkinje, i koje se mogu kriomice čuti preko cijevi stare peći, kao u filmu Druga žena Woodya Allena. Uskoro doznajemo da opisujući kuću pripovjedačica citira školski uradak djevojčice Nore, u kojem je morala zamisliti sebe kao neki predmet, pa je odabrala obiteljsku kuću, koja je postala lakša kad se nakon razvoda otac Gustav odselio u Švedsku. Ali kuća ima ranu. Duž jednog zida širi se pukotina koja izbija negdje u temeljima i seže do krova, ugrožavajući statiku objekta. Rascjep sličan brazdi na zidu u drugoj će sekvenci napraviti sada odrasla Nora na kostimu prije predstave. Nora je u međuvremenu postala uspješna glumica, koja međutim pati od anksioznosti prije nastupa. Trema se pretvara u pravi napadaj panike, koji ne uspijevaju umiriti ni benevolentni redatelj, ni scenski radnici, ani pljuska njezinog kolege i ljubavnika. Umjesto da kroči na pozornicu, Nora bježi u kazališne hodnike, gdje panično raspara raskošnu crnu toaletu u stilu 19-stoljetne mode, dok je članovi kostimografske ekipe zaustavljaju i lijepe haljinu crnom ljepljivom trakom, gurajući je natrag pred publiku. Na daskama Nora se sabire, izgovara prve replike, usmjerava gnjev prema liku koji djeluje kao očinska figura i na kraju zaljepljene haljine pobire lovorike publike. Kuća s brazdom i haljina s rascjepom postaju metafora njezinog fragilnog emocionalnog stanja i duboke rane na koju Nora uporno lijepi flaster. Ta se rana ponovno aktivira nakon pogreba majke Sisel, kada se u život Nore i njezine sestre Agnes vraća otac Gustav. Gustav je sineast koji je nakon 15 godina pauze napisao novi scenarij za igrani film u čijoj glavnoj ulozi vidi kćer Noru, no ona ga grubo odbija, još uvijek ljuta zbog njegovog izbivanja, ne saznavši ni o čemu se u filmu radi. Njihova razmjena prekida se crnim ekranom, što označava kraj nenaslovljenog poglavlja i što se ponavlja nekoliko puta u filmu. U sljedećem prizoru gledamo insert iz Gustavovog starog filma, u kojem dječak i djevojčica bježe pred nacističkim vojnicima, a u ulozi djevojčice je tada malena Agnes. Hollywoodska glumica Rachel Kemp dirnuta je Gustavovim filmom i odluči ga upoznati, nakon čega joj on ponudi ulogu koju je Nora odbila. Iako se u početku čini da će Rachel pokleknuti pred Gustavovim šarmom i da će se među njima razviti romantičan odnos, pogotovo nakon Fellinijevskog prizora na plaži u kojem Gustav organizira neku vrst kočije, koja će Rachel odvesti u hotel, to se ipak ne događa. On se prema Rachel ponaša očinski, štiteći je pred pitanjima novinara i upoznajući je s obiteljskom kućom koja mu sada pripada i koja postaje filmski set njegova novog filma. Iako ne znamo točno o čemu je Gustavov novi film, znamo da će se u njemu pojaviti prizor samoubojstva žene, koji se bazira na istinitom događaju o njegovoj majici Karin. Kako saznajemo od sveznajuće pripovjedačice u još jednom vremeplovu po kući, Gustavova majka Karin uhićena je i mučena u zatočeništvu tijekom Drugog svjetskog rata, kao pripadnica pokreta otpora. O tome nikad nije govorila, ali je trauma očigledno bila preteški teret, te je počinila samoubojstvo vješanjem u kući jednog sunčanog dana nakon što je mali Gustav otišao u školu. Dolazak Rachel aktivira sve Norine nesigurnosti, koje isplivaju kod svakog susreta s ocem u obliku pasivno-agresivnog podbadanja i provociranja, jer Nora izbjegava otvoren razgovor o njihovu odnosu i bježi od ranjivosti, kao što je bježala od publike u kazalištu. S druge strane, njezina je sestra Agnes staloženija i benevolentnija prema ocu, te Norine ispade prepoznaje kao takve. Za razliku od sestre, ona direktno prizna ocu da se nakon uloge u njegovu filmu kao dijete osjećala napušteno, jer je bila u centru pažnje samo dok je služila njegovoj umjetnosti, da bi zatim bila odbačena. Agnes ne želi da se isto dogodi njezinom sinu Eriku, kad Gustav dođe na zamisao da i njemu dodijeli ulogu u novom filmu. Jer Gustav tako funkcionira, emocionalne odnose gradi isključivo preko niti fikcije. Mlađu je kćer uključio u film prije 20 godina, sada to želi učiniti sa starijom kćeri i s malenim unukom, s kojim se emocionalno povezuje pokazujući mu montažne trikove na mobitelu. Jednak je pristup vidljiv i u odnosu s kolegama, kada odlazi svom bivšem snimatelju Larsu, jer ga želi angažirati u novome filmu. Gustava šokira kolegino fragilno zdravlje, te postaje svjestan vlastite starosti i smrtnosti, što ga gura u egzistencijalnu krizu koju otupljuje alkoholom. Jednako tako smeta mu uplitanje produkcije Netflixa, koju je dovukla Rachel, jer ga vidi kao gubitak autorske kontrole. A kontrola je ono što Gustav želi nad članovima svoje obitelji, pa kada ih ne može kontrolirati u stvarnosti, preostaje mu da ih režira u fikciji. Zbog toga uključivanje Rachel u priču koja se temelji na Gustavovoj traumi ne urodi plodom. Ni bojanje kose kako bi nalikovala na Noru, ni uvježbavanje švedskog naglaska kako njezin engleski ne bi previše odskakivao od ostatka glumačke ekipe, ne uspijevaju dovesti Rachel bliže liku Karin. Smatrajući vlastito sudjelovanje nedovoljno autentičnim, Rachel se povlači iz projekta. S druge strane, iako ljuta na oca, Agnes ipak pročita očev scenarij u jednom dahu i daje ga Nori jer je zabrinuta za njezino krhko emocionalno stanje i mogućnost ponovnog pokušaja samoubojstva. Agnes u liku bake vidi sestru Noru te traži od nje da pročita jedan ulomak. Dok izgovara repliku lika kome očajnički treba dom, Nora nastupa iz pozicije lika i iz vlastite kože, te osim katarze dolazi do spoznaje da je odsutni otac poznaje puno bolje nego što je ona to ikad mogla zamisliti. Na taj način, od naizgled površnog i egocentričnog redatelja usmjerenog samo na svoju umjetnost, Gustav postaje lik koji je itekako shvatio funkcioniranje međugeneracijske traume koja je prešla na njega, te na Noru i Agnes, što Trier reprezentira u Bergmanovskom prizoru pretakanja lica oca i kćeri. U završnici filma Joachim Trier ponovno nas vodi u obiteljsku kuću, ali ovoga puta ona je ispražnjena od osobnih stvari Borgovih, dok radnici skidaju stare pločice i ormariće. Kuća se pretvara u moderan i luksuzan, ali i instagramski sterilan prostor za stanovanje, ili možda najam, lišen one energije iz uvodnih kadrova. Gustav je prodao kuću kako bi financirao svoj film i preuzeo autorsku kontrolu. Na filmskom setu rekreira repliku prizemlja i režira Noru i Erika, onako kako je prizor o trenucima koji su prethodili majčinom samoubojstvu prethodno predstavio Rachel. Odradivši snimanje, Nora i Gustav bez riječi daju jedno drugome do znanja da su zajedno napokon napravili korak prema iscjeljenju, što je i korak prema stvaranju mjesta koje mogu nazvati domom, pa makar to bilo na filmskom setu.

0: Svojim zadnjim filmom La Grazia, Paolo Sorrentino, jedan od vodećih talijanskih i evropskih cineasta današnjice, iznova je postigao zapažen uspjeh. Film je prikazan u glavnom programu festivala u Veneciji, gdje je Tony Servillo dobio nagradu za najboljeg glumca, nominiran je za Europsku filmsku nagradu u kategorijama najboljeg scenarija i glumca, dobitnik je nagrade Srebrni Hugo u Chicagu za najbolji scenarij, te nominiran za nagradu publike u San Sebastianu. La Grazia je pogledala i o njoj piše Ramona Boban Vlahović, dobitnica ovogodišnje nagrade Vladimir Vuković Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolju novu kritičarku.
1: Ja sam najdosadnija tema koju znam. Tako se, dok ga još upoznajemo u razgovoru sa samim sobom, opisuje Mariano De Santis, predsjednik Italije i glavni lik u najnovijem filmu Paola Sorrentina, La Grazia. Iako tek od nedavno u domaćoj kinodistribuciji, La Grazia je svoju svjetsku premijeru imala kao film otvaranja na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Veneciji, gdje je Tony Servillo za svoju interpretaciju De Santisa osvojio kup Volpi za najbolje glumca. Unatoč tome što sam sebe smatra dosadnim, a njegovi suradnici mu daju nadimak armirani beton zbog njegove neprobojne suzdržanosti, Mariano De Santis je neodoljivo interesantan kao glavni lik. Možda je to dijelom i zato što nam ga Sorrentino, koji je i redatelj i scenarist filma, predstavlja na krovu Kvirinalske palače kako prilazi kameri bliže i bliže, sve dok to ne postane i pomalo nelagodno, a ruka iza četvrtog zida mu ponudi cigaretu. Kada se krupni kadar promijeni u široki, De Santis na krovu puši sam i zamišljen. Ovim gestom Servillo i Sorrentino figurativno kupuju gledatelja i od samog početka ga stavljaju u poziciju predsjednikovog konfidenta. Zahvaljujući takvom početku, predsjednikovi unutrašnji monolozi, koji se ostvaruju kroz voice-over, ne djeluju zamorno ni patetično, već kao intimna ispovjed osobe koja se nema mnogo kome otvoriti. Predsjednik De Santis je u zadnjem polugodištu svog mandata i nakon što je stoički prebrodio nekoliko kriza vlade, preostaje mu da riješi svoj kalendar obaveza prisustvom na još nekoliko predstava i susretom s još nekoliko kolega dužnosnika, te da zaključi svoj predsjednički mandat odlukom o pomilovanju dvoje zatvorenika koji su ubili svoje supružnike i potpiše zakon o eutanaziji. Ali to nisu jedini zaostaci koje De Santis treba počistiti iz dnevnog reda, inače bi La Grazia spadala u domenu političke drame. Umjesto toga, De Santis se mora pomiriti s povredom koju mu je voljena preminula supruga nanijela prevarom prije više od 40 godina i pronaći način kako se približiti svojoj sada odrasloj djeci. Njegov sin se preselio u Kanadu kako bi se bavio komponiranjem glazbe, što dobivamo naznake njegov otac nije odobravao, dok je njegova kći Dorotea krenula njegovim stopama i postala pravnica i njegova desna ruka u predsjedničkoj palači, ali koju je uloga poslušne kćeri i zamjenske supruge potpuno zagušila. Ana Ferzetti veoma je dojmljiva kao Dorotea, čiji su upijeni obrazi odraz njezine želje za kontrolom i disciplinom koju iskazuje nad očevom prehranom i brigom za njegovo zdravlje, a zapravo se sve vrijeme odriče same sebe. U susretu s Izom Roka, zatvorenicom koja je ubila svog nasilnog supruga u snu, doživljava sudar sa stvarnošću. Rekla mi je da sam budala, nisam se uvrijedila. Rekla mi je da nikada nisam nikoga voljela i nisam se uvrijedila. Rekla mi je da ne dišem i to me slomilo, ispovjeda se bratu. De Santis, unatoč tomu što se nalazi u ulozi predsjednika države, mnogo bitniju transformaciju prolazi kao glava obitelji. Štoviše, njegove dileme i iskustva kao državnika na službenoj funkciji, transformacije su na osobnoj. Na službenoj razini, onoj puno direktnijoj i očitijoj, Sorrentino stilizira i ismijava prihvaćene protokole i službene odnošaje. Zasigurno najbolji primjer pretapanja protokola u apsurdistički prikaz previranja i ruminiranja Desantisova uma je scena dolaska portugalskog predsjednika u palaču Quirinale. Prvo što Desantis na njemu primjećuje je njegova starost. "Zar ja izgledam ovako staro?" pita svog šefa osiguranja. I zaista, predsjednik Portugala skriva štrecanje pri izlasku iz automobila, a na kratkom hodu crvenim tepihom prema kolegi predsjedniku na njega se obruši jak pljusak, a vjetar samo što ga ne zavije u crveni tepih i otpuše. Dok se probija tih nekoliko koraka prema Desantisu, sve više počinje sličiti kakvom vampiru ili utjelovljenju smrti koja mu se približava, dok Desantis nepomično stoji na svom propisanom položaju promatrajući ga sa zanimanjem. Ova scena izričito suočava Desantisa sa vlastitom smrtnošću, dok mu istovremeno poljuljava sigurnost u ono u što je dosad vjerovao raskrinkavanjem apsurdnosti uštogljenih protokola. Manje intenzivna i invazivna simbolika odvija se u zatvoru pri razgovoru s Izom Broka i Kristijanom Arpom. S Izom razgovor vodi Dorotea, a s Kristijanom Desantis. Oba razgovora, na početku i na kraju filma, odvijaju se u prostoriji koja izgledom podsjeća na dječju igraonicu. Na jednom zidu oslikane su drvene bojice, a na drugi se iz njihovih boja proteže duga sve do jednog od sjedala. U razgovoru Doroteje i Ize, ova duga i šarenilo pomalo su previdljivi. Dijelom jer redatelj bira krupne kadrove u kojemu su sugovornice okrenute licem prema kameri, a Linda Messerklinger kao Roka s prodornim očima i mirnim, strogim glasom opčinjava i gledatelja i Doroteju. U razgovoru Desantisa i Arpe, još i prije nego progovori, Arpa izgleda kao da mu duga, poput stripovskog balončića za govor, završava tik do usta. Jarka duga na potpuno bijelom zidu previše je uočljiva da bi redatelj scenu tako postavio slučajno, a kada Arpa počne objašnjavati da nikad nije bio posebno dobar profesor nego dobar glumac materijala iz knjiga, ta duga u gledatelja uvlači sumnju da i sada recitira replike koje bi mu mogle donijeti oprost. Nedoumice oko zakona o eutanaziji najmanje se tiču moralnih dilema oko same eutanazije, a više služe kao pokretač epizodnih dijaloga. Zahvaljujući zakonu o eutanaziji, upoznajemo Desantisovog dobrog prijatelja, crnog papu sa sjedim dreadlocksima, koji se kroz Vatikan vozi na motorčiću, a koji ga nutka da taj zakon nipošto ne potpiše. S druge strane, napokon nam postaje jasno zašto predsjednika zovu i armirani beton. U trenutku kada s Doroteom prolazi zakon, on s markerom, odrješito i metodički, poput kakvog analitičkog robota, križa i ispravlja nejasnoće i nedostatke. On više nije sentimentalni starac, već logički kalkulator. Tony Servillo u svojoj sedmoj suradnji sa Sorrentinom izvrstan je kao predsjednik Desantis. Djelomično je to naravno zahvaljujući situacijama u koje ga stavlja scenarij, ali u mnogome je ipak i zasluga njegove suptilne ekspresivnosti i nježnog izgleda tužnog klauna. Ovdje nije uštogljena karikatura kao što je bio u filmu Div, glumeći Giulia Andreottija, niti je samozadovoljan razvratnik poput Džepa Gambardelle u filmu Velika ljepota, koji je nagrađen Oscarom za najbolji strani film 2013. godine. Desantis je suzdržan, ali simpatičan, uvrnut, ali i vjerodostojan, osjećajan i plašljiv što skriva iza svoje proračunatosti. Svakako, što se tiče likova, ne možemo ne spomenuti Coco Valori, kritičarku umjetnosti, jednako ekstravagantnu kao i njezino ime. Njezin prevelik nakit i prenaglašene naočale izvrsno se slažu s njezinim zapaljivim izjavama i nezatomljenim psovkama. Teško je odlučiti se je li Coco primjer pretencioznog kritiziranja umjetnosti u svrhu veličanja sebe ili je svjetlonoša koji raskrinkava pompoznost lažnih umjetnika. Bilo kako bilo, Milvija Marljano uspjeva naći ravnotežu i uvjerljivost u prenaglašavanju i šarenilu, zbog koje i nekoliko scena u kojima se pojavi Cocova Lori izazivaju osmijeh na licu. Oprečnost između Desantisove površinske postojanosti i Cocoinog drečavog samopouzdanja slična je oprečnosti između Desantisove uzdržanosti i stilske palete filma. Sorrentino, uz pomoć također dugogodišnjeg suradnika, direktora fotografije, Daria D'Antonia, slika fantastično intrigantne scene, čija je nedokučiva simbolika intuitivno razumljiva, iako neuhvatljiva. Krupni kadrovi osiguravaju lako razumijevanje neizrečenih misli glavnih likova, dok oni širi filmu dodaju mogućnost višeslojne interpretacije. Nekad se radi o sjećanjima i reakcijama tijekom događaja koji su se možda dogodili, a možda su samo zamišljeni. U sobama palače Quirinale, igra sa svjetlosti i tamom, te prisutnost muzejskog namještaja i umjetničkih dijela koja prevladavaju u pozadini, uvijek unose dodatno značenje u scenu. A ne smijemo ni zaboraviti glazbu, koja tako oštro razbija pompoznost onoga što se odvija na ekranu svojim prodornim elektrozvukovima. Pitanje eutanazije, koje se od početka čini kao najbitnije ili svakako najškakljivije pitanje na koje će Desantis morati odgovoriti, to jest odabrati stranu prije nego što se može opustiti u mirovini, do kraja filma ispada svojevrstan MacGuffin. Najizrazitije je ono prikazano u bolesti Desantisovog omiljenog konja, kojeg često gledamo kako se muči ispružen na tlu, a predsjednik odbija odobriti da ga se uspava. Pitanje eutanazije sadržano je u naslovu filma La Gracia, koji bismo najbliže mogli prevesti kao milost, ali odnosi se i na pomilovanje. Pitanje eutanazije zato se očituje i u odluci o pomilovanju zatvorenika koji su presudili svojim partnerima zbog čega služe kaznu za ubojstvo. Oni su na neki način izveli eutanaziju. Roka smatra da je svog partnera spasila od njegovih opsesija, dok Arpa tvrdi da je svoju agresivnu ženu oslobodio Alzheimera. U Desantisovom privatnom životu eutanazija se odnosi na otpuštanje prošlosti, kao i na oslobađanje djece od roditeljskih očekivanja. U konačnici, odnosi se na pronalazak lakoće življenja. Desantis na polovini filma, papi u obliku neformalne ispovjedi, pobrojava sve probleme koji ga muče. Od odbijanja Coco da otkrije ime ljubavnika njegove žene, sve do konja koji umire od bolesti, a on ga ne može dati uspavati. Na sve njegove nedoumice, papa mu jednostavno odgovara da Desantis ima nešto čega nije svjestan – milost. Stoga najbitnije pitanje filma ostaje ono koje je Roka postavila Doroteji na početku. Tko je vlasnik naših dana? A Desantis na kraju na njega daje jednoznačan odgovor – mi sami.
0: Maldoror je zadnji film Belgijanca Fabrisa Duvelca, specijalista za energične žanrovske filmove. Ovaj put riječ je o kriminalističkoj drami inspiriranoj slučajem zloglasnog otmičara, silovatelja i ubojice maloljetnica i djevojčica Marka de Trua. Piše urednik Filmoskopa Damir Radić.
2: Do slučaja zloglasnog Marka de Trua, belgijskog otmičara, silovatelja i ubojice tinejdžerica te djevojčica od 12 do 8 godina starosti, slučaja iz sredine 90-ih, odnos prema seksu s maloljetnicima bio je u Europi prilično liberalan. Čuvena je francuska peticija iz 1977. protiv zakonskog određenja najniže dobi za pristanak na seksualni odnos na 15 godina, s argumentom da se tim zakonom dokida pravo na seksualni užitak mladih i djece mlađe od tog uzrasta. Peticiju su potpisala gotovo sva najslavnija imena francuske lijevo-liberalne intelektualne elite, praktički svi osim Lacana i Debora, zvijezde egzistencijalizma i poststrukturalizma, Sartre, de Beauvoir, Barthes, Deleuze, Guattari, Foucault, Derrida, Althusser, Lyotard, ali i slavni začetnik novog romana Alain Robbe-Grillet, te budući znameniti ministar kulture Jacques Lang. Iako je tek 2020. godine, kad je objavljena knjiga Vanessa Springor, u kojoj je ustvrdila da ju je kao 14-godišnjakinju bez njezina pristanka seksualno uzimao poznati pisac Gabriel Matzneff, od nje 36 godina stariji, i kad je tim povodom pokrenuta sudska istraga, peticija sa svojim težnjama definitivno pokopana, zapravo je već znatno ranije Dutrouxov slučaj iz susjedne Belgije nanio razorni udarac pedofilskoj poziciji, ali i stavio pod lupu u većini europskih zemalja legalnu, odnosno polulegalnu, hebefiliju i efebofiliju, koje se u široj javnosti često znaju pogrešno izjednačavati s pedofilijom. Upravo slučaj Dutroux u središtu je pozornosti zadnjeg filma cijenjenog belgijskog žanrovskog autora Fabrisa Divelca. Mal d'Horreur, kako glasi naslov filma, naziv je žandarmerijske operacije istraživanja kriminalnih radnji Marcela de Dieu-a, zapravo Dutroux-a, čije su ime i dob, postaran je u filmu promijenjeni, za kojeg se sumnja da je kriv za otmicu dviju osmogodišnjih djevojčica. Slučaj njihova nestanka istražuju i lokalna te pravosudna policija, pri čemu jedni od drugih taje informacije, a svi zajedno poprilično su nesposobni. Belc uvodi fiktivni lik mladog i nadobudnog žandara, Paula Chartier-a, neobičan ali odličan izbor dječački bucmastog Antonija Bajona, koji je siguran da je de Dieu, funkcionalni Sergi Lopez, oteo djevojčice i svim silama to želi dokazati, ali nadređeni i kolege, možda i netko na visokim društvenim pozicijama, riječju sistem koči ga. U stvarnosti desio se nevjerojatan niz propusta i krivih odluka vezanih za Dutroux-a, od toga da je za svoje prve otmice i silovanja maloljetnica uvjetno pušten nakon samo 3,5 godine, od 13,5 dodijeljenih mu godina kazne, preko ignoriranja prijava policijskih doušnika i nepregledavanja zapljenjenih VHS kazeta, na kojima su bili zabilježeni neki Dutroux-ovi zločini, do dvostrukog neuspjelog pretresa Zlikovčeva podruma, u čijoj su skrivenoj prostoriji bile otete djevojčice, premda su policajci čuli dječje glasove. Belc sve to predočava stavljajući u središte lik Paula, odlučivši ga pratiti na dvije razine, profesionalnoj i privatnoj. Stereotipno Paul zanemaruje netom vjenčanu suprugu i njihovu bebu, jer je postao opsjednut slučajem otetih djevojčica, a dala bi se u filmu naći još pokoja šablona. Međutim, one mu ne nanose veliku štetu. Belc je naime poznat kao režiser čiji filmovi pršte od energije i izazivaju takozvane visceralne reakcije u gledatelja, a na tom tragu je i Mal d'Horreur. Raspršenost pak fokusa zbog uvođenja obiteljsko-porodičnog sloja nije mana, jer taj sloj pruža dobrodošao junakov background i začin normalnog života, mada je i on nerijetko obojen tamnim bojama, a ima i etnografskih primjesa, jer Paulova djevojka pa supruga Gina, izvrsna Alba Gaia Bellugi, iz talijanske obitelji, izdanka svojevrsne sicilijanske kolonije u Belgiji. Nemali dio filma je na talijanskom. Pod Tarantinovim utjecajem Belc će si dopustiti intervenciju u povijest i promijeniti je, što se tiče sudbine Dutroux-a, de Dieu-a, te time možda dati zadovoljštinu gledateljima, koji je nisu dobili u stvarnosti. A zadovoljstvo filmom u cjelini ne bi trebalo izostati, jer koliko god nije ispunio sve svoje potencijale, Mal d'Horreur je ipak vrlo respektabilno ostvarenje.
0: Današnji Filmoskop bavio se filmovima Sentimentalna vrijednost Joachima Triera, La Grazia Paola Sorrentina i Mal d'Horreur Fabrisa Duvelca. O sentimentalnoj vrijednosti pisala je Erika Roša, o La Grazia Ramona Boban-Lahović, a o Mal d'Horreuru Damir Radić. Njihove tekstove čitali su Šimun Miloš i Natalija Stipić-Matović. Tonska obrada Luka Pavelić. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, svibanj 2026.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti međunarodno poznatoj sopranistici Ljiljani Molnar-Telajić. 1969. godine je pjevala ulogu Aide u Sakramentu i Beču, nakon kojih se otvorio svijet. Verdijanski sopranski likovi bili su idealni za taj topli, fleksibilni glas jedinstvene ljepote. Bila je najtraženija svjetska Aida tog vremena. Zatim Leonora u Trubaduru, isto imena junakinja u Moći sudbine. Savršena Amelija u Krabuljnom plesu, neopisivo dirljiva i u Verdijevom rekvijemu. Godine 1974. dobila je u Parmi prestižno priznanje Verdi d'Oro, Zlatni Verdi. To je najveće priznanje koje pjevač može dobiti u Verdijevoj domovini. Pjevala je pod ravnanjem Ricarda Mutija, Zubina Mehte, Nella Santia, Jamesa Levina, Giuseppe Patanea, Lovre plemenitog Matačića, Berislava Klobučara i mnogih drugih. Nastupala je s partnerima i partnericama od Karla Bergoncija, Placida Dominga, Johna Wickersa, Cesarea Siepia, Buonaia Giottia, do Grace Bambri, Fiorenze Cosotto, Shirley Verrett, Biserke Cvejić, Ruže Pospiš Baldani i mnogih drugih velikih pjevača u svijetu opere iz tog vremena. Večeras ćemo poslušati skladbe iz njezinog sakralnog opusa, i to skladbu Francesca Durantea, Virgin tut amor. Zatim skladbu O salutaris hostia Friedricha Mendelssohna Bartolija. Zatim čuveni Pie Jesu Charlesa Gounoda. I ništa manje izvođenu Ave Mariju Franca Schuberta. Zatim slijede 4 skladbe domaćih skladatelja, i to 2 skladbe Ivana Lukačića Cantabo Domine i Siku Cedrus, te Vinka Jelića Cantate Domino i Viri Sancti. I na kraju prvog dijela emisije poslušat ćemo čuvenu ariju iz opere Xerxes Ombra Mai Fu Georga Friedricha Händela. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije ćemo poslušati dvije Mozartove arije, Ave Merum i Agnus Dei iz krunidbene mise. Potom slijedi čuveni Panis Angelicus Cezara Franka, potom Ave Maria Johana Sebastiana Bacha i na kraju drugog dijela slušamo Agnus Dei Georgesa Bizeta.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u sakralnom opusu svjetske operne dive Ljiljane Molnar-Talajić. Na kraju današnje emisije poslušat ćemo četvrti stavak Verdijevog rekvijema Libera me. Danas su s vama bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

Symfonický orchester HRT a pod ravnaniem Dmitrija Sitkoveckog izveo nam je uvertíru opery Chovanština Modesta Petroviča Musorgskog u orkestraciji Anatolija Ljadova. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu opus 50 Nikolaja Mentnera. Dijelovi tokata, romanca i divertimento. Sviraju Nikolaj Demidenko i škotski simfonijski orkestar BBC-a. Maestro Jerzy Maksymiuk.

Čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 50, Nikolaja Metnera. Nastupili su Nikolaj Demidenko i škotski simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Jerzy Maksymiuk. A sada slušamo tri dijela Anatolija Ljadova. Baba Jaga, opus 56, Začarano jezero, opus 62 i Kiki Mora, opus 63 za orkestar. Svira Simfonijski orkestar HRT-a, a dirigira Dmitrij Sitkovetski.

0: Čuli sme koncert za rok i orkestaru B-dúru Reinholda Glierea. Nastúpili sú Hermann Baumann i Leipzigský Gewandhausorchester. Dirigírao je Kurt Masur. Time sme došli do kraja emisie Solo Tutti. Uredila Gordana Krpan.
1: Chrvatská radiotelevízia. Chrvatský rádio, tretí program.
2: Bibliovízor. Romanopisac David Soloy rođen je u Kanadi u kanadsko-mađarskoj obitelji, a školovao se u Engleskoj. Njegova književna karijera vezana je u prvom redu za Englesku i engleske nakladnike, no živio je neko vrijeme i u Budimpešti i trajno je sklon promjenama mjesta boravka. To iskustvo dolazi do izražaja i u njegovim proznim radovima. Tema današnjeg bibliovizora je Solojev četvrti roman pod naslovom Sve što muško jest, u prijevodu Dinka Telečana i izdanju Sandorfa. Radi se o dijelu koje sam autor naziva romanom, premda njegov se uradak može promatrati i kao konceptualno povezana zbirka priča o 9 muškaraca, 9 evropskih junaka našega doba, koji nam otkrivaju, kako naslov dijela sugerira, što sve danas muškarac jest. U emisiji čitamo 2 kritike novog Solojeva proznog rada, recenziju koju je Garth Greenwell napisao za New York Times i za početak tekst kritičara New Yorkera Jamesa Wooda pod naslovom 9 priča o krizama.
3: Nad mnogim suvremenim proznim piscima zlokobno se nadvija roman s velikim R, stroga škola iz koje nam se čini da bismo svi morali markirati. Taj poriv i nije osobito nov. Već barem 100 godina, u grčevima ispravljanja koji se uvijek nanovo javljaju, roman se okrivljuje zbog okoštale konvencije. Propisanog okvira radnje, lika, dijaloga, sukoba, razvoja, epifanije, svršetka, varljive transparentnosti realizma. Ta potreba da se razbuca konvencija, rasprostranjena među ozbiljnim piscima, rezultira sjajnim i snažnim dijelima koja bi bilo teško kategorizirati kao postmodernistička ili postpostmodernistička. Dijelima Tejua Cola, Lydie Davis, Jeffa Dyera, Sheila Hattie, Karla Uvea Knausgora, Bena Lernera i Jenny Ophil, među ostalim. Čini se da naše doba krasi jaka glad za stvarnošću, da posudimo izraz iz paskvile Davida Shieldsa protiv romana, a izgleda da određena vrsta tradicionalnog proznog pisma nije dovoljno gladna, jer se utovila od konvencije i pomalo uljenila zbog uspjeha. Najnoviji romanopisac koji je izrazio ono što je sam nazvao nezadovoljstvom romanesknom formom jest britanski autor David Soloy, rođen 1974. od mađarskog oca i kanadske majke, čiji je četvrti roman Sve što muško jest u izdanju Grey Wolfa ušao u uži izbor za nagradu Man Booker. U intervjuu za Paris Review Soloy je rekao: "Sjeo sam da razmislim o pisanju nove knjige i jednostavno nisam vidio smisao u tome. Što je roman? Smislite neku priču i onda je isprepovjedate. Nisam shvaćao kako i zašto bi to imalo smisla." Knjiga Sve što muško jest preuzima formu romana i istresa iz nje nekoliko suštinskih sastojaka. Ne iznosi jednu dugu priču, nego 9 razmjerno kratkih, od kojih svaka govori o drugom muškarcu. Te priče nisu lišene radnje, ali nemaju mnogo od konvencionalnog fikcionalnog oblikovanja. Svaka od njih zahvaća trenutak krize u životu nekog muškarca i brzo ga dramatizira. Cijela je knjiga ispripovjedana u žurnom prezentu, a naciljani likovi različite dobi prikazani su bez složenih predpovijesti, dapače bez gotovo ikakve predpovijesti. Postoji nekoliko labavih poveznica među poglavljima, no te veze nisu osobito uvjerljive i značajne. Soloy kaže da se ni od kojeg poglavlja, puštenog u zajednicu s ostalima, ne očekuje da nosi vlastiti samotni teret značenja. Priče su točke na luku, a ne lukovi sami. Učinak bi se dao opisati kao pisanje u hitnji za naše vrijeme, intenzivno, izravno, smjelo, a isto tako pomalo ograničeno i repetitivno. Pomalo različite krize tih muškaraca objedinjene su time što su krize.
4: Nešto drugo združuje te muškarce. Svi su oni Europljani, ako se Europa protegne toliko da obuhvati Rusiju. I svi se kreću unutar Europe iz jedne zemlje u drugu. Životi im se odlikuju putujućom fluidnošću koja je omogućena Europom bez granica. Nailazimo i na silnu raznolikost i na postojanu sličnost, jer se većina njih hrva sa sličnim erotskim i financijskim dilemama. Tu je Bernard, mladi, cilja lišeni, požudni Francuz koji u zapanjujuće jeftinom aranžmanu odlazi na Cipar te završi u krevetu s pretilom majkom i njezinom kćeri u svome sumornom hotelu. Tu je Balaš, mađarski osobni trener koji putuje u London s klijentom i seksi djevojkom tog klijenta Emom. Balaš je unemljen kao gorila za elitni, ali krajnje turobni prostitucijski aranžman u kojemu se noću koriste Emine usluge. Balaš zabrlja u svom poslu u Londonu, gubi plaću i provodi većinu vremena beznadno žudeći za Emom. Karel, belgijski profesor koji predaje na Oxfordu, vozi luksuzan terenac iz Engleske u Poljsku kako bi ga isporučio ocu svoje djevojke, poljskom policajcu. Djevojka ga na putu obavijesti da je trudna, na što, zapanjujuće sebični Karel, odgovori zlokobno, to je sranje. Kristijana, ambicioznog i bezdušnog novinara danskog tabloida, pošalju u Španjolsku da pronađe danskog ministra obrane u njegovoj vikendici. Novine će razotkriti političarevu vezu s udanom ženom, no ne tako davno sam Kristijan imao je preljubničku avanturu sa svojom šeficom u redakciji. James, oženjeni engleski agent za nekretnine, na poslu je u francuskim Alpama gdje pokušava prodati novo apartmansko naselje dok očijuka sa svojom mladom kolegicom Paulette. Marie, nesretan i seksualno frustriran sredovječni Škot koji živi napola umirovljen u Hrvatskoj, u kraju koji pretenciozno naziva Hrvatskom rivijerom, upušta se u niz katastrofalnih susreta s lokalnim ženama. Usprkos oprezu spram konvencionalne proze, Solo je zadivljujuće neustrašiv kada hitro ulazi u izmišljene prozne svjetove, u francuski posao s nekretninama, službu eskorta u Londonu, danske novine, superjahtu ruskog oligarha. U prethodnim je romanima nastavao zatvorene svjetove konjičkih utrka i teleprodaje. Solo prakticira svojevrsnu pokretačku mimezu. U promućurnim širokim potezima, punim oštroumno ubačenih detalja, svaka priča dobiva nove fikcionalne temelje, kao da svaki put povikne kamo želiš, u Poljsku, Kopenhagen, Malagu, Berlin, sve ti to mogu srediti, hajdemo.
3: Njegova je knjiga ujedno osvježavajuće lišena sentimentalnosti kad govori o muškoj žudnji i muškom neuspjehu. Budući da većinom piše iz glave svojih likova, u iskidanim izljevima slobodnoga neizravnog stila, on te svoje skrhane muškarce može prikazati bez prosuđivanja i komentara. Poput Michela Houellebecqa, čini se da ga istovremeno odbija i privlači brutalna erotska prozaičnost. Kao u Houellebecqovu univerzumu, čitatelj se mora naviknuti na deprimantnu količinu muške svinjske pohote, pri čemu muškarci jedan drugome govore stvari poput zašto je ne poševiš, ili pak veselo naklapaju o tome ima li Gwyneth Paltrow sise ili nema. Balaš misli o Emi. Svi muškarci koji vježbaju u teretani žele je jebati. O Bernaru, veoma neprivlačnom mladiću koji provodi praznike na Cipru, piše. Pokuša drkati, ali je previše pijan. A kao i u Houellebecqovoj Europi, seksualna liberalnost čini se skopčanom s ekonomskom slobodom. Eros kao lojalna mimika kapitalizma. Karel, profesor koji vozi terenac u Poljsku, razradio je modus suživota sa svojom poljskom djevojkom. Svakih nekoliko tjedana sastaju se u različitim europskim hotelima. U odlomku razmišljanja karakterističnom za Soloeve muškarce, Karel ne može zamisliti ništa savršenije. Čini se da je Soloj našao barem tri načina da artikulira svoje nezadovoljstvo romanesknom formom. Prvi bismo mogli nazvati Knausgorovim putom. Ne radi se o tome da Soloj piše o sebi, nego o tome da se, poput Knausgora u Mojoj borbi, želi probiti kroz konvencionalnu notaciju i zasititi svoje djelo sveobuhvatnom, neposrednom prirodnošću. Kod Knausgora se banalnost sadržaja, recimo jedanje kukuruznih pahuljica s kiselim mlijekom, podudara s namjernom banalnošću izraza. Joj, fuj. Žanr fikcije, osobito dječja književnost, obiluje takvim izljevima, no odrasli bi ih se navodno trebali kloniti u pravom pisanju. Soloj je u najmanju ruku još manje sramežljiv nego Knausgore kad je usklična neizvještačenost u pitanju. U sve što muško jest, ima sve prisutnu navadu da nove rečenice započinje u sljedećem retku, kao da piše poeziju za djecu. Ovdje James, engleski agent za nekretnine, sjedi na svome hotelskom krevetu pošto je odlučio da neće spavati s mladom francuskom kolegicom. A sada je u svojoj sobi. Sjedi na krevetu. Svlači čarape. Umoran je, istina. Pa ipak, moglo je biti lijepo. Dok svlači čarape, obuzima ga sjetan osjećaj izgubljene prilike.
4: Te su me kaskadne rečenice u početku izluđivale, sve dok ih, već posve izbezumljen, nisam prestao primjećivati. Penelope Fitzgerald se jednom našalila kako je dijalog s uvučenim recima sjajan način da se ispune stranice. Soloy je to i nadmašio. No upravo je zbog te riskantne dosjetljivosti njegov roman i opet, poput Knausgorova dijela, tako intenzivno čitljiv. On uspjeva usporiti ritam opažanja i istovremeno ga ubrzavati. Stvarnost je kod obojice pisaca vrlo ljepljiva. Imena marki, predmeta, svakojake svakodnevne pojedinosti prijanjaju uz tekst. Ako se neki lik u knjizi zaustavi na pumpi da dolije gorivo, čitamo da toči benzin V Power Nitro Plus. U posljednjoj priči starcu trebaju dvije stranice za kupovinu hrane. Prebaci pozornost na jabuke. Odabire avokado koji je prethodno radoznalo opipao. Jedan limun. U prvoj priči u romanu dva 17-godišnja Engleza putuju kroz Berlin i Prag. Ferdinand je svjetovno nastrojen i seksualno iskusan. Simon je knjiški tip i djevac. U Pragu njih dvojica odlaze u gradsku katedralu da poslušaju Mozartovu misu u C-molu. Na sljedećoj stranici je otisnuta samo jedna riječ, okružena bučnim bijelim prostorom. Glazba. Teško je odlučiti se je li ovo najbriljantniji ili najsmješniji književni trik ikad izveden kad je posrijedi bremenita, često pretenciozna zadaća prenošenja glazbene uzvišenosti u riječi. To mislim kao kompliment. U početku priče govori se kako Simon čita primjerak poslanika s magarećim ušima. Oči mu nalaze čuveni ulomak u kojem jedan lik kaže drugome: proživite sve što možete, pogriješit ćete ako tako ne učinite. Pored tih riječi Simon zapisuje glavna tema. To je zabavan, čak dirljiv trenutak. Svi smo mi u nekom času svog života bili Simon, ali tako ujedno funkcionira sam Soloyev roman. U stvari, Soloy se ne srami zapisati na vlastitim marginama, kad god mu je to potrebno, glavna tema. Simon ima život pred sobom, pun je želje za življenjem i pun straha pred proživljavanjem svega što može. I to je glavna tema, kako njegova đačkog štiva, tako i priče kojom Soloy otvara knjigu.
3: Takva instantna didaktičnost prožima sve što muško jest. Svi likovi u knjizi zatečeni su na raskrižju svoje konkretne životne situacije, a Soloy nas efikasno usmjerava prema dilemi koja je posrijedi. James, Engles, osjeća da mu život izmiče. Promatra se u zrcalu za brijanje i pomišlja: život nije jebena šala. Što je jadikovka koja se ponavlja kroz cijelu priču. Soloyevo brzo, neskriveno tematsko uokviravanje omogućuje mu da izrazi vlastitu metafizičku iskrenost, povezanost s iskrenim osjećajem koja je često dirljiva. Nisam mlad. Kad se to dogodilo? Kaže sredovječni James. U jednoj od najboljih pripovijesti, ruski oligarh po imenu Aleksandar, koji je izgubio stotine milijuna funti i kojega ostavlja žena, leti iz Londona prema svojoj jahti, usidrenoj kod grčke obale, gdje namjerava počiniti samoubojstvo tako što će se baciti u more. To ipak ne učini, ali propast ga primorava na razmišljanje o ispraznosti svog života. Osjećaj da ga je izdala odvažnost ispunjava ga očajem. I što sada? Ako će živjeti, što sada? Aleksandar kaže jednom od svojih prijatelja: 65 mi je godina i više ne znam što ću. Osjećam da je za mene sve završeno. U završnoj priči u knjizi Tonija, 73-godišnjeg britanskog državnog službenika, opsjedaju misli o smrtnosti. Sada podosta razmišlja o smrti. Teško je ne razmišljati o njoj. Očito je da mu ne preostaje tako mnogo vremena. 10 godina. Za 10 godina bit će mu 83. U cijeloj knjizi prisutne su gotovo 19-stoljetne jednostavnost i ozbiljnost Ruske u svojoj izravnosti, postojano kruženje oko teme ako će živjeti, što sada. Drugi element u Solojevu bijegu od određene vrste konvencionalnog pripovjedanja potječe iz filma. Sve što muško jest počinje jednostavnom oznakom lokacije. Berlin Hauptbahnhof. Likovi su ovlaš, ali ujedno i zaključno skicirani, kao u filmskim scenarijima. Nizak je, plavokos, brkat, Asterix u osnovi. Dok se ruski oligarh kreće londonskim ulicama u svome Maybachu, čitamo Sloane Street, njezini poznati dućani, Hermes, Hermenegildo Zenja, Chain Walk. Aleksandrov odvjetnik Lars u istoj priči u jednom času skida sunčane naočale i biva na brzinu obrađen. Ukratko nam se opisuje što nosi na sebi, a onda nas se obavještava. Neupadljiva preplanulost naglašava plavu boju njegovih očiju. U srednjim je 40. godinama. Izgleda mlađe. I to je to što se Larsa tiče. Ne dobivamo više nikakav fizički opis, samo dijalog. Lars funkcionira. Ta vrsta proze možda predstavlja točku na kojoj se dinamičan thriller sreće sa zasićenošću jednog Knausgora koja s thrillerom nema ništa. U thrillerima se rado bilježe i zapisuju samo površine. Stvari se imenuju do mile volje i tako se realizam pretvara u ekspertizu značenja. Ako nam daje automobil, Soloj će nam uvijek reći je li to Audi, Volkswagen, Maybach ili Mercedes. Evo stola u pragu na koji mladi Simon baca pogled. Tetrapak mlijeka. Mlijeko. Vrlo jednostavnog dizajna. Svoj Philip Morris, zdravstveno upozorenje na njemačkom njezine cigarete Petra u papirnatoj kutiji s nacrtanom crvenom vrpcom upaljač kriket. Dok sam čitao sve što muško jest, na izmjence zadivljen i nezadovoljan, odjednom sam shvatio da i treća estetika oblikuje Solojev bijeg od romana, pop pjesma. Neizvještačena ponavljanja, uvučeni novi reci, iskreni upitnici, izostanak smicalica ili izvanjskih komentara, prostodušna vitalnost, sve se to slutim naslanja na atmosferu suvremene pop glazbe. Evo Simona koji u prvoj priči snatri o svome učmalom životu dok se vozi prugom berlinskog S-bana. Što ja ovdje radim? Što ja ovdje radim? Vlak klopara preko skretnica. Što ja? Vlak usporava. Ovdje radim.
4: Muškarci u ovim pričama kao da pišu riječi pjesme u svojim glavama, izražavaju se strastvenim mucanjem. Tako malo prostora. Sad je u gustišu života, preblizu da ga vidi. Sunce na njegovim kapcima. Kravlja zvona koja se pojačavaju i stišavaju na vjetru. Toplina sunca. Vjetar na koži. Nekako se povući samo u ovo. Beznadno. To nije šala. Život nije šala. No, dok pop lirika i film mogu ponuditi osvježavajući bijeg od konvencionalnog književnog pripovjedanja, modus trilera, kad ga se vrati u prozu, samo nas vodi natrag konvencionalnoj stenografiji, automatskom pisanju i iscrpljenim realističkim kodovima. David Jespersen, zabrinuta izgleda, stisne čeljust i usmjeri oči prema prozorima, piše Soloj. Donekle se ugleda na Davida Beckhama, pomno skrojena jakna, frizura iz 1930-ih, kratka, čekinjava, njegovana plava kosa. Puno je takve proze u Sve što muško jest. U takvim je trenucima Soloj, usprko sebi, konvencionalan koliko bilo koji tradicionalni romanopisac uopće može biti. Njegova knjiga obećava niz destilacija fikcionalnog iskustva, no njegovo oslanjanje na stenografsku sažetost donosi sa sobom opasnost pretvaranja tog rješenja u artikl. Kad Knausgård govori o Volkswagenovoj bubi, to zvuči kao da je opsjednut njezinim mučnim Volkswagenstvom, dok je za Soloja Volkswagen Passat samo Volkswagen Passat, detalj koji ispunjava svoju funkcionalnu svrhu. Pišući više pripovijesti umjesto jedne, Soloj raspršuje ono što produbljuje Knausgorov projekt, onaj sveobuhvatni pritisak koji je zapravo oblik fenomenološkog ekstremizma. Poput Soloja, Knausgård je često priprost, prozaičan, klišeiziran, neugodno banalan. Poput Soloja, on želi da romaneskna forma eksplodira, a poput britanskog autora ujedno ga zanimaju mnoge obične stvari. No Knausgård je sustavno znatiželjan, postojanost čini to istraživanje filozofskim. Neizvještačena priprostost kod Knausgora je neodvojiva od neumoljivosti, a neumoljivost poprima oblik fanatičnog propitivanja jedne osobe i njezina svijeta. Moja borba je možda, kao i sve što muško jest, bijeg od romana, no ona je zapravo golem bildungsroman. Kod Soloja je pak potraga gotova čim počne razvijati prizor. Tada je već vrijeme da se krene dalje. Premda knjizi pružaju izrazitu vitalnost, ti kratki ponovljani letovi zamjenjuju dubine za visine. Tamo gore, točke na luku, da se poslužimo autorovim riječima, blistaju jarko ali kratko u univerzumu lišenom dubine, jer je nemoguće vidjeti luk koji ih drži u visini.
3: I premda Solojev rodni apartheid ima tu prednost da donosi intenzivnu fokusiranost na određenu vrst muške žudnje, taj naglasak može ujedno činiti njegov fikcionalni svijet jednobojnim. Na stranu izostanak ženskih glavnih uloga. Bio bi dobrodošao dar kad bi muški likovi dobacili barem do povezanih misli. Njihova ograničenja postavljaju granice kompleksnosti knjige. Tek u posljednjoj priči nailazimo na suptilnost za kakvu, toliko je Solojeva izravnost varljiva, do tada nismo ni shvaćali da nam je nedostajala. Tony, umirovljeni državni službenik, otišao je iz Engleske na svoje ladanje u Italiji. Moren fizičkom slabošću i slutnjama smrtnosti, ranjiv je i zamišljen, te ga opetovano spopada osjećaj krhkosti. Minutu poslije bio je sam, u kuhinji, i pokušavao odoljeti nenadanoj navali emocija dok je drhtavim rukama punio aparat za filter kavu. Nakon što u Italiji doživi automobilsku nesreću, posjete ga supruga i 43-godišnja kći. Oba su prizora majstorske demonstracije toga što dobar romanopisac može učiniti s nagovještajima i šutnjom. Tonijev je brak s Joanom već godinama uglavnom prazan. Toni je potisnuti homoseksualac. 20 godina ranije žena mu je rekla da je očigledno homić i više nikad nije na to aludirala. No ima potrebu da kćeri jasno dade na znanje, a da opet ne kaže ništa eksplicitno, kako njihov brak nije baš u cijelosti bio laž. Želio je to reći. Ne zna koje riječi upotrijebiti. Čini se znakovitim da je ova priča, najbolja u knjizi, jedina u kojoj se pojavljuju iole kompleksnije žene i jedina čiji muški protagonist nije heteroseksualac. Dobar dio svoje snage taj tekst, mislim, crpi iz prostora i opsega koji se nudi Tonijevim razmišljanjima. Napokon su u pitanju povezane misli, a ne mucanja razdvojena novim recima. Nakon nekoliko stotina stranica silne dosjetljivosti i brutalne jednostavnosti, evo napokon dublje slike toga što sve muško jest ili svega što bi moglo biti.

U nastavku čitamo kritiku Garta Greenwella, također o proznoj knjizi Sve što muško jest Davida Soloja. U završnoj pripovijesti knjige Sve što muško jest, vremešan muškarac sjedi u kavani u Italiji i sluša sedmogodišnju djevojčicu kako pjeva dječju pjesmicu. Odavno umirovljen, nakon blistave karijere u britanskoj vladi, polako se i nesigurno oporavlja od operacije na srcu. Dok djevojčica u rimama pjevuši o mjesecima u godini, svibanj, voće i cvijeće, lipanj, idem na more, on razmišlja o natpisu što ga je netom bio vidio u obližnjem samostanu. Amemus eterna et non peritura. Ljubimo ono što je vječno, a ne ono što je prolazno. Posrijedi je prekrasan prizor, karakterističan u knjizi koja neprestano poseže za alegorijom. Izdavač naziva Sve što muško jest romanom, ali veoma malo toga izričito povezuje zasebne pripovijesti u knjizi. Priče su međutim objedinjene jedinstvenim projektom, istraživanjem europske muškosti. U svakoj od 9 priča pojavljuju se različiti muški protagonisti koji, po mom računu, dolaze iz 7 europskih zemalja. Svaki je protagonist na putovanju. Engleski tinejdžer koji nakon mature putuje kroz Njemačku, belgijski profesor koji se vozi u Poljsku, mađarski tjelohranitelj koji prati prostitutku i njezina svodnika u London. Prolazne stvari nužan su djelokrug romana kao žanra. Već sama engleska riječ za roman, novel, to zahtjeva. I Solojeve stranice pune su biljega današnjice, iPadova, superbrzih vlakova i GPS navigacijskih uređaja. Istodobno, struktura knjige koju Soloj uspostavlja upućuje na cikličan, ritmičan rad vremena. Pripovijesti su poredane po dobi njihovih muških protagonista, koja se kreće od 17 do 73 godine, a ujedno se, poput djevojčićine pjesme, kreću kroz kalendarsku godinu. Prve 4 priče bave se onim erotskim i njegovim komplikacijama. Petoj prethodi moto iz Handlova Orlanda. Lascia amor e segui Marte, kojim se objavljuje prekid saveza s ljubavlju i sporazum s bogom rata. Sukob, nadmetanje i stjecanje moći u srcu su Solojeva razumijevanja muškosti. U jednoj od najboljih priča, danski novinar putuje u Španjolsku kako bi se sučelio s vladinim ministrom koji je ondje na odmoru i za kojeg postoje dokazi da se upustio u izvanbračnu vezu. Oni ministar poznaju se već godinama, razmjenjivali su usluge, gotovo da su prijatelji. No poriv za potiranjem uklanja tu srdačnu vanjsku polituru. C'est la guerre, ponavlja novinar, braneći svoje izlaganje tuđeg prljavog rublja. Dužnosnik inzistira na tome da ne postoji legitiman interes javnosti za njegov privatni život. Ta je priča samo način da ljudi kao što si ti imaju moć nad ljudima kao što sam ja. Vozeći se s aerodroma, novinar prolazi kraj arene za borbu s bikovima. Svi vanjski znakovi suvremenosti, razmišlja, a usred svega toga pokolj kao sport za gledanje, kao zabava. Rizik težine u simbolici, ovdje i drugdje, gotovo se uvijek izbjegava u Solojevoj prozi, koja je često briljantna te upečatljivo graciozna i ekonomična. Autor ima minimalistov dar za brzu skicu, bilo krajolika ili ljudskih odnosa. Stranice su mu posute kad izrazito dojmljivim slikama, kao kad zgužvane plahte uspoređuje s gusto umućenim bjelanjkom. Solojevi protagonisti razlikuju se po dobi, klasi i nacionalnosti, no njihova homogenost u drugim aspektima podriva obuhvatnost naslova. Svi su njegovi muškarci bijeli, svi su heteroseksualni. Samo se u posljednjoj priči nagovješćuje zamršenija seksualnost. A što je još važnije, svi oni uživaju više ili manje lak osjećaj vlasništva nad klasičnom i danas zastarjelom idejom Europe. Premda se sve događa u sadašnjosti, neobično je upadljiv izostanak spomena o suvremenoj krizi terorizma ili prevratom izazvanim masovnim emigracijama. No ta su ograničenja možda i neophodna. Solojeva je tema gubitak prestiža što ga trpi određena vrsta europske muškosti, sumnjivo porijeklo njezinih temelja i lakoća kojom se ugrožava. Ako je muškost arena borbe usred civilizacije, nešto poput onog stadiona pored kojeg se vozi danski novinar, simpatija ovih priča čvrsto stoji na strani bika. Karakterističan ugođaj romana je svojevrsna iskričava melankolija, protkana mračnim, katkad surovim humorom.
Knjiga Sve što muško jest objavljena je u Britaniji u travnju 2016. godine, dobrano prije referenduma o Brexitu. No krasi je nova hitnost sada, kad se san o Europi otvorenih granica i širokog zajedničkog identiteta poslije hladnog rata sve više dovodi u pitanje. U pretposljednjoj priči u knjizi pojavljuje se ruski industrijalac, dugogodišnji stanovnik Londona, čije se poslovno carstvo prostire cijelim kontinentom. S palube raskošne jahte on razmišlja o svome stratosferskom usponu nakon pada SSSR-a i, zahvaljujući nizu pravnih i financijskih katastrofa, o svojoj prestojećoj propasti. U završnom alegorijskom potezu jahta koju sebi više ne može priuštiti zove se Europa.

0: Tema emisije bila je prozna knjiga Sve što muško jest, Davida Soloja. Tekstove Jamesa Wooda i Gartha Greenwella u tom dijelu preveo je Dinko Telečan, koji je ujedno i prevoditelj tog Solojeva romana. Spikeri Ana Marija Štorga i Dražen Puklavec, snimatelj Tomislav Šamec, urednica Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dragom glazbe. O vidljivim i nevidljivim stvarima. Orgulska glazba Olivija Mesijana i Šarla Turnemira. Autor i voditelj Pavao Mašić.

U današnjoj emisiji slušamo orguljske skladbe nadahnute uskrsnom tematikom iz pera Olivia Messiaena i Charlesa Tournemira, francuskih skladatelja i orguljaša 20. stoljeća. Nadahnuće za svoje najopsežnije djelo, mistične orgulje, Tournemir je pronašao u gipkosti gregorijanskog korala, dok je Messiaen specifičnim koloritom i ritmom orguljama podario ulogu tumača prirode, u kojoj su glavni zvukovni protagonisti nerijetko ptice. Mistika s jedne strane te raskošna paleta orguljskih zvukovnih boja s druge inspirirali su dvojicu skladatelja na stvaranje remek djela orguljske glazbe 20. stoljeća, koji usprkos svojoj modernosti slušateljima progovaraju iskreno i neposredno. Nalazimo se u Francuskoj, točnije u Parizu, a godina je 1932. Charles Tournemire, orguljaš Bazilike Svete Klotilde, upravo je dovršio svoje monumentalno životno djelo pod nazivom L'Orgue Mystique, mistične orgulje. S ukupno 253 stavka i trajanjem od kojih 15 sati, ovaj ciklus obuhvaća 51 suitu za orgulje solo, svojevrsni orguljski komentar za čitavu liturgijsku godinu, sve nedjelje te važnije blagdane. Inspiriran odgovarajućim gregorijanskim napjevima, Tournemire u ovim stavcima bilježi donekle i vlastitu službu improvizatora, koji svake nedjelje orguljskim improvizacijama oslikava duhovne tekstove gregorijanskih napjeva, kao i njihove mistične tekstove. Otud i naslov ciklusa, mistične orgulje, koje i bez libreta, bez pjevanog teksta, iskazuju mistične trenutke ozvučene zanimljivim i apartnim kombinacijama orguljskih registara kojima Tournemire vješto gradi svoje improvizacije. One se formatom kreću od sasma kratkih glazbenih trenutaka, impresija, pa sve do opsežnih freski, tokata, fantazija. Svaka od ukupno 51 službe za orgulje solo, kako ih Tournemire izvorno naziva, u pravilu obuhvaća 5 stavaka. Uvodni preludi, glazbu za prikazanje, podizanje, pričest, te završni stavak za otpust naroda. Nakon svećenikovih riječi Ite, misa est, francuski su orguljaši u pravilu improvizirali zaključni virtuozni komad, sorti, u prijevodu izlaznu pjesmu, na način kakve tokate ili fantazije. I dok su pojedinačni stavci uglavnom atmosferični, meditativni, s naglašenom mističnom notom u stvaranju zvukovne panorame, u završnim komadima Tournemire posebno daje oduška vlastitoj fantaziji, te na tom mjestu zatječemo opsežnija djela, koral, aleluju, parafrazu, tokatu s motivima zvona, preludi i fugu, koralnu fantaziju, varijacije ili naprosto postludi s raskošnim girlandama, parafrazirajući uvijek određeni gregorijanski napjev koji mu je poslužio kao inspiracija. Poslušajmo u nastavku orguljsku službu za svetkovinu Uzašašća, blagdana koji se u Katoličkoj crkvi obilježava 40 dana nakon Uskrsa. Ukupno 5 stavaka, ulazni preludi, prikazna pjesma, podizanje, pričesna pjesma te zaključni stavak koralne parafraze iz 23. službe za svetkovinu Uzašašća Charlesa Tournemira izvodi francuski orguljaš Georges Delvalet.

Slušali smo orgulsku improvizaciju Šarla Turnemira na uskrsnu posljednicu Svetoj žrtvi uskrsnici u rekonstrukciji Morisa Durufléa, a u izvedbi Olivia Penana. Vratimo se ponovno u Pariz godine 1932. Francuski orguljaš Olivier Messiaen godinu je dana ranije, u dobi od svega 22 godine, izabran za orguljaša crkve Presvetoga Trojstva u Parizu. Sljedećih će 60 godina provesti na toj poziciji, a neraskidivi partner bit će mu velike orgulje Aristida Cavaillé-Colla, istaknutog francuskog graditelja orgulja. Mladi skladatelj i orguljaš redovito improvizira tijekom obreda, a prve kompozicije koje nastaju nakon imenovanja inspirirane su monumentalnim, ali i mističnim zvukovljem velikih orgulja crkve Presvetoga Trojstva. Tako 1932. sklada jednostavačnu skladbu velikog luka i gotovo hipnotičnog krešenda i dekrešenda pod nazivom Pojavak vječne crkve, a godinu dana kasnije dovršava i četverostavačni ciklus na temu Uzašašća. Zanimljiva je to partitura, prvotno skladana za orkestar, a potom adaptirana za orgulje. Skladatelj joj dodjeljuje naslov Uzašašće, četiri simfonijske meditacije, a svaki stavak popraćen je biblijskim citatom. Prvi stavak pod nazivom Veličanstvenost Krista koji traži od oca da ga proslavi, s citatom Oče, došao je čas, proslavi sina svoga da sin proslavi tebe. Drugi stavak pod nazivom Uzvišene aleluje duše koja čezne za nebom, popraćen je citatom Mi te molimo za to, učinite da živimo u duhu na nebesima. Treći stavak pod nazivom Radosni kliktaj duše pred slavom Krista koja joj pripada. Popraćen je s citatom S radošću zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti, te nas uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu. Te četvrti stavak pod nazivom Molitva Krista koji uzlazi svome ocu, popraćen je citatom Oče, objavio sam ime tvoje ljudima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. U dijelu su prisutne mnoge konotacije na uzašašće. Tako su četiri stavka poslagani uzlaznim nizom tonaliteta od E-dura preko F-dura, Fis-dura te zaključnog G-dura, a čest je i uzlazni smjer u završnim frazama svih stavaka. Čitav ciklus koncipiran je na način da vanjski stavci meditativnog karaktera uokviruju one centralne. Prvi stavak svečanog karaktera nosi odzvuke mističnih korala Cezara Franka. Drugi stavak građen je po principu refrena, koji je u svom prvom nastupu jednoglasan. To je aluzija na gregorijansku aleluju, ali i ptići pjev, dok je treći stavak oblikovan na način virtuozne tokate. Zaključni stavak skladan je u vrlo polaganom tempu, sukladno Messiaenovom konceptu deskripcije svijeta blaženih, u kojem je dimenzija vremena potpuno dokinuta. Poslušajmo sada djelo u skladateljevoj izvedbi. Uzašašće, četiri simfonijske meditacije, izvodi Olivier Messiaen za orguljama Crkve Presvetoga Trojstva u Parizu.

Slušali smo u Zašašće 4 simfonijske meditacije Olivia Messiaena u autorovoj izvedbi za orguljama Crkve Presvetoga Trojstva u Parizu. Još jedno djelo uskrsne tematike Messiaenova je opsežna duhovska misa, ciklus za orgulje solo s naglašenom mističnom tematikom. Skladateljski jezik ovdje je mnogo avangardniji, budući da u nekim stavcima Messiaen demonstrira postupke serijalnog načina skladanja, kod kojega je svaki glazbeni parametar, poput boje, visine tona, ritma i dinamike, unaprijed određen. Sraz novoga i staroga posebno je uočljiv u drugom stavku ciklusa, prikaznoj pjesmi, koja nosi pod naslov O vidljivim i nevidljivim stvarima. Vidljive su stvari ovoga svijeta, a Messiaen ih ozvučuje tradicionalnim kombinacijama registara kako je još koristio Cesar Franck, kao i francuski skladatelji generacija koje su prethodile Messiaenu. Nevidljive stvari nedokučivi su prizori onostranog, a u zvuku ih Messiaen oblikuje posve originalnim pristupom kombiniranju registara kakav se dotad nije susretao na orguljama Cavaillé-Colla. Na sličan način u četvrtom stavku pričesnoj pjesmi s podnaslovom O izvorima i pticama, Messiaen donosi posve originalni tretman ritma. Pokušava notirati ptići pjev kao i ritam proizvoljnog kapanja vode iz slavine u svojoj ladanjskoj kući u Petišeu. Zanimljiva freska s ukupno 5 stavaka, duhovska misa tako predstavlja antologijsko ostvarenje u glazbi 20. stoljeća i hrabri zakorak u otkrivanju novoga zvuka orgulja, uvijek uz naglašenu mističnu potku koja prati svaki stavak. U nastavku poslušajmo izbor stavaka iz duhovske mise Olivia Messiaena u izvedbi samog autora. Slušamo stavke prikazna pjesma o vidljivim i nevidljivim stvarima, pričesna pjesma o pticama i izvorima, te završna pjesma Vjetar duha.

0: Slušali smo tri stavka, prikaznu pjesmu, pričesnu pjesmu te završnu pjesmu iz duhovske mise Olivija Messiana u izvedbi samog autora.
1: Slušali ste emisiju iz ciklusa Tragom glazbe naslovljenu O vidljivim i nevidljivim stvarima, orgulska glazba Olivija Messiana i Charlesa Tournemira. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Renato Drvodelić, autor i voditelj Pavao Mašić i urednica Gordana Krpan.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Bila je ovo suita Peleas i Melisanda Gabriela Forea iz scenske glazbe za dramu Morisa Meterlinka. Pjevala je Loren Hunt-Liberson uz Bostonski simfonijski orkestar, ravnao je Seiji Ozawa. A sada suita Peleas i Melisanda Žana Sibeliusa. Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

0: senza voce.
1: Na početku emisije Senca voce slušamo simfonijsku pjesmu Psiha Cezara Franka. Dijelovi Psihin san, Psiha nošena zefirima, Erosovi vrtovi i Psiha i Eros. Simfonijskim orkestrom Moskovskog radija ravna Cemal Dalgat.

Dragi slušatelji, dobro vam večer. S vama je Zrinka Matić. Slušat ćemo izvedbu opere Pelas i Melisande Claude Debussyja održanu 22. travnja u Milanskoj Skali, u kojoj su se okupili vrhunski glazbeni tumači, bariton Bernard Richter kao Pelas i sopranistica Sara Blanc kao Melisande, Simon Kinley-Said bariton kao Golo, Marie-Nicole Lemieux alt ulozi Genevieve, bas John Reilly kao Arkel, te Allegra Maifredi u ulozi malog Injolda s orkestrom i zborom iza scene Milanske Skale pod ravnanjem Maksima Pascala. Mladi Debussy bio je očaran Wagnerom, posjetio je Bayreuth 1888. i 89. slušao Tristana, Izoldu i Parsifala, te bio duboko pod dojmom Wagnerovom beskrajnom harmonijom, bogatim orkestrom i Gesamtkunstwerkom. U Debussyjevim se mladenačkim djelima vidi taj utjecaj guste kromatike, lebdećih zadržanih akorda koji čekaju svoje rješenje, ali uskoro se događa preokret, ne samo kod Debussyja, nego i kod mnogih drugih francuskih skladatelja koji su obožavali Wagnera. Nakon francusko-pruskog rata činilo se kao da njemačka kultura dominira europskom glazbom, a obožavanje Wagnera činilo se nepatriotskim. Osim toga, Debussy počinje osjećati potrebu da se otrgne od onoga što je sve više doživljavao kao bombastičnu histeriju ili otrov u čistoj glazbi. Tražio je način da se odmakne od gustoće koja je bila tipična za wagnerijanski slog. Neki skladatelji našli su taj izraz u njegovanju melodije, a Debussy je tragao za svojim glazbenim izrazom koji se odlikuje prozračnim teksturama, nježnim, neprimjetnim nijansama i promjenama, koja umjesto bombastičnosti i dramatike sadrži atmosferu. Posegnuo je za egzotizmom donekle, kao i za modalnom glazbom, umjesto beskrajne snažne napetosti, gradeći svoj fluidan oblik, odnosno umjesto snažne gravitacije prema dominantnoj harmoniji, tražeći boju u modalnosti i u pentatonici. To se posebno vidi u operi Pelas i Melisande, koja je na neki način antivagnerijanska, vrlo intimna, introvertna, puna nedorečenosti, ali mnogi smatraju da bez Wagnera kao protuteže ne bi ni nastala, odnosno da Debussy svoj glas možda ne bi pronašao, a da nije prošao kroz Wagnerov svijet. Opera Pelas i Melisande nastaje prema istoimenoj drami Morisa Maeterlinka, jednog od simbolističkih pjesnika koji su težili umjetnosti sugestije, tišine, aluzije, sasvim u suprotnosti s herojskim dramama Wagnera, ali i s operom 19. stoljeća. Radi se o odnosu između troje glavnih likova koji su obavijeni misterijom, nejasni, puni neizrečenih rečenica i osjećaja. Glavni su likovi Pelas, Melisande i Golo, dvojica polubraće koji se zaljubljuju u istu ženu. Motivi poput maglovite šume, dvorca, vode, odnosno zdenca i tame, gotovo su jednako važni kao i sami likovi, izdignuti iz običnosti i oživljeni u značenjima koja imaju za likove. Premijera je održana 1902. godine u Parizu u Salle Favart s ansamblima opere Comique. Debussy je operu stvarao kroz duže vrijeme, tražeći način na koji pisati za kazalište, pokušavajući izbjeći ono što je u kazalištu vidio kao artificijelnost. Na kraju došao je do ideje. 1890. godine, pišući u pismu prijatelju, skladatelju Ernestu Girou, ideal bi bila dva povezana sna. Nema vremena, nema mjesta, nema velike scene. Glazba u operi previše je dominantna, previše je pjevanja, a glazbena postava je preglomazna. Moja ideja, kratki libreto s pokretljivom scenom. Nema rasprave ni svađa među likovima, koje vidim prepuštene na milost i nemilost životu ili sudbini. A kada je vidio Maeterlinkove simbolističke drame, koje su postale popularne 90. godina 19. stoljeća, shvatio je da je pronašao ono što je zamišljao. Smatrao je da Maeterlinkov Pelas, unatoč svojoj snolikoj atmosferi, sadrži daleko više ljudskosti od onih takozvanih dokumenata iz stvarnog života, referirajući se tu na verističku operu. U njemu postoje evokativni jezik čija se osjetljivost može proširiti na glazbu i orkestralnu pozadinu.
Drama je bila popularna te privukla i druge glazbenike poput Forea i Sibeliusa koji su za nju skladali scensku glazbu, kao i Arnolda Schönberga koji je skladao simfonijsku pjesmu. Kritike i publika bili su podijeljeni nakon što su prvi put čuli Debussyjeva Peleasa. Visoko estetizirana scenografija koju je dizajnirao prerafaelitski slikar Lucien Gisson uključivala je prikaz tamne šume, sljepčevoga zdenca, tornja dvorca te vlažne podzemne špilje. U Milanskoj skali, gdje Peleas i Melisande imaju dugu i bogatu povijest izvođenja, novu produkciju potpisuje redatelj Romeo Castellucci, jedan od najuglednijih talijanskih redatelja koji donosi viziju kazališta istovremeno posvećenu i vizionarsku, duboko ukorijenjenu u povijest umjetnosti, te postižući dubinski susret sa simbolizmom Debussyjeva djela. Prikazujući mistično kraljevstvo Alemont, kako kritike opisuju novu produkciju, virtuoznim scenskim potezima i efektima. U prvom dijelu večeri slijede prva tri čina opere. U prvoj sceni u šumi Golo, unuk kralja Arkela, izgubi se tijekom lova i u šumi pronalazi tajanstvenu djevojku Melisand koja plače kraj izvora. U vodi se vidi kruna koju je ispustila, ali ona ne dopušta da ju izvadi. O sebi ne želi gotovo ništa reći. Golo osjeća da je uplašena i usamljena pa je odvodi sa sobom prije nego padne noć. Prošlo je 6 mjeseci. Golova majka Genevieve čita pismo kralju Arkelu i Golovu polubratu Peleasu. Golo javlja da se oženio Melisand, iako još uvijek ništa ne zna o njezinu podrijetlu. Boji se da će se obitelj protiviti braku. Arkel ipak prihvaća Melisand. Premda je prije planirao politički koristan brak za Goloa, u međuvremenu Peleas želi otići posjetiti prijatelja na samrti, ali Arkel ga moli da ostane jer je njegov otac teško bolestan. Na kraju Genevieve podsjeti Peleasa da mora zapaliti svjetlo na tornju kako bi Golo, dok se vraća brodom, znao da je dobrodošao kući. U sceni pred dvorcem Melisanda šeta vrtovima s Genevieve i govori koliko joj mjesto djeluje tamno i tjeskobno. Dolazi Peleas i prvi put između njega i Melisand nastaje tiha, suptilna bliskost. Promatraju brod koji odlazi na moru i svjetionik u daljini. Melisand iznenada kaže da će se brod možda potopiti, što pokazuje njezinu stalnu slutnju nesreće. Kad Genevieve ode, Peleas pokušava pomoći Melisand niz strmu stazu i želi je primiti za ruku, ali ona ga nježno odbija jer drže cvijeće. On spominje da bi možda sutradan mogao otići, a Melisand zabrinuto pita zašto. U drugom činu, koji počinje pokraj zdenca u parku, Peleas vodi Melisand do mjesta za koje se nekoć vjerovalo da ima čudesnu moć izlječenja. Melisand se naginje nad vodu, a njezina duga kosa pada do površine zdenca. Peleas je pitao o prvom susretu s Golom i je li ju tada pokušao poljubiti, ali ona ne odgovara. Dok se igra prstenom koji je dao Golo, prsten slučajno upada u zdenac baš u trenutku kad sat otkuca u podne. Peleas joj kaže da Golou jednostavno mora reći istinu. Golo leži ozlijeđen nakon pada s konja tijekom lova, kojom se uspaničio upravo u podne u isti čas kad je Melisand izgubila prsten. Melisand plače i priznaje da se u dvorcu osjeća nesretno i zarobljeno. Golo pokušava saznati je li razlog Peleas, ali ona odgovara da nije. Kad Golo primijeti da nema vjenčanog prstena, razbjesni se. Melisand slaže da ga je izgubila u morskoj špilji dok je skupljala školjke s malim Injoldom. Golo joj odmah naređuje da ga ode tražiti iako je već noć. Kao pratnju šalje Peleasa. Peleas i Melisand dolaze do mračne špilje uz more. Melisand se boji ući. Kada mjesečina obasja unutrašnjost, vide 3 siromašna čovjeka kako spavaju u špilji. Znak gladi i propadanja kraljevstva. Peleas odluči da se neće dalje približavati i kaže da će se vratiti drugi put. U trećem činu Melisand na tornju kule češlja svoju vrlo dugu kosu i pjeva. Peleas dolazi oprostiti se prije odlaska. Traži da se nagne kako bi joj mogao poljubiti ruku, ali umjesto toga njezina kosa pada sve do njega. On se igra njezinom kosom, ljubi je i omata oko grana drveta. To je prvi otvoreno intiman trenutak između njih.
Melisand se prestraši jer čuje golove korake. Ova ih zatekne zajedno, ali njihov odnos naziva dječjom igrom, iako se već osjeća njegova sumnja. Golo vodi Pelasa u mračne podrume i tamnice ispod dvorca, ondje vlada ustali zrak. Prizor djeluje simbolično kao ulaz u skrivene, opasne dijelove svijesti i ljubomore. Pelas se osjeća nelagodno i jedva čeka izaći na svjetlo. U trećoj sceni na terasi na svjetlu dana Golo upozorava Pelasa. Kaže mu da više ne smije biti blizak s Melisand. Otkriva je da je Melisand trudna, te da bi je svaki šok mogao ugroziti. Golo ispituje svog malog sina Injolda o Pelasu i Melisand, pokušavajući preko djeteta otkriti istinu. No Injold je previše nevin da bi razumio očevu ljubomoru. Kaže da Pelas i Melisand često sjede zajedno i ponekad plaču u mraku. Na kraju Golo podiže dječaka kako bi kroz prozor špionirao Pelasa i Melisandu. Injold vidi samo da mirno gledaju svjetlo u sobi. Time Golova ljubomora postaje još obsesivnija i mračnija. Slijedi sada izvedba iz Milanske skale 22. travnja.

Nous allons nous asseoir ici, Ignolte. Viens sur mes genoux.

Bila su to prva trećina opere Pelas y Mélisande Clauda Debussyja, koju slušamo na snimci izvedbe održane 22. travnja u Milanskoj Skali. Solisti su Bernard Richter kao Pelas, Sara Blanc Mélisande, Simon Kinley-Sadie Golo, Marie-Nicole Mieux-Geneviève, John Reilly kao Arkel, a Allegra Mayfredi kao Mali Injold. Uz to čućemo još i Žibina Žanga u ulozi doktora te Geun-Hwa Lee u ulozi pastira, a uz njih su tu još i orkestar i zbor Milanske Skale pod ravnanjem Maksima Paskala. U prva trećina upoznajemo Pelasa i Mélisande i mračan i tajanstven svijet dvorca Le Monde. Princ Golo u šumi je pronašao nepoznatu djevojku i oženio se njome. Njegova obitelj prihvaća brak, premda Mélisande dalje ostaje tajanstvena. U međuvremenu između Mélisande i Golova polubrata Pelasa postupno nastaje nježna i neizrečena privrženost. Pelas i Mélisande ostvaruju bliskost, ali to Gola čini ljubomornim, pa on iz svoga malog čina Injolda pokušava nagovoriti da špijunira Pelasa i Mélisandu. U četvrtom činu Pelas saznaje da mu se otac oporavlja i da uskoro mora otići iz dvorca. Prije odlaska dogovara posljednji susret s Mélisande kod stenca slijepih. U dvorcu kralj Arkel pokušava utješiti Mélisandu i govorio je da je donijela novo svjetlo u tmurni dvorac. Tada iznenada ulazi Golo, krvavi i sve nestabilniji od ljubomore. Grubo ponižava Mélisande, vuče za kosu i optužuje, iako još nema dokaz njezine nevjere. Nakon što ode, Mélisande tiho kaže da je Golo više ne voli. U međuvremenu Injold pokušava osloboditi svoju zlatnu loptu, zaglavljenu među kamenjem. U mraku čuje stado ovaca koje odlazi putem s koje se neće vratiti, simbol nesreće i smrti koja se približava. Na kraju čina Pelas i Mélisande susreću se kod zdenca. Pelas priznaje da voli Mélisande, a ona mu napokon uzvraća i kaže da ga voli još od prvog susreta. Dok se ljube, Golo ih potajno promatra iz sjene. Iznenada napada Pelasa i ubija ga mačem. Mélisande je također ranjena, ali uspjeva pobjeći u šumu. Ona leži na samrti nakon što je rodila djevojčicu. Liječnik kaže da rana nije teška, ali jasno je da ona polako umire. Goloa sada razdire krivnja zbog ubojstva Pelasa. Kad ostane nasamo s Mélisande, očajnički traži da mu ona prizna ljubav prema Pelasu i potvrdi da su bili ljubavnici. No ona do kraja ostaje tajanstvena i mirna, ne poriče osjećaje, ali inzistira na tome da je nevina. Arkel donosi novorođeno dijete Mélisande, ali ona je preslaba da ga primi. Kaže da će dijete živjeti tužnim životom. Sluškinje se okupljaju oko njezina kreveta dok Mélisande tiho umire. Opera završava u atmosferi tuge, šutnje i suosjećanja prema Golovoj krivnji i ljudskoj slabosti. Solisti su Bernard Richter kao Pelas, Sara Blanc Mélisande, Simon Kinley-Sadie Golo, Marie-Nicole Mieux-Geneviève, John Reilly Arkel, Allegra Mayfredi Injold, Žibin Zhang kao doktor te Geun-Hwa Lee kao pastir. Orkestrom Milanske Skale dirigira Maksim Paskal.

Ansambl Spiral izveo nam je Labirint iz suite u stranom stilu Marana Marea. Slijedi četvrta sonata, opus 7, Jean-Baptiste Cardona. Stavci Allegro, Adagio Fieramente i Rondo Allegro. Harfu svira Branka Janjanin-Magdalenić.

Čuli smo sonatu za violončelo i klaviru E-duru François Francoeura. Nastupili su violončelist David Geringas i pjanistica Aza Mintaeva. U nastavku treća barkarola u G-duru opus 42 Gabriela Forea. Za klavirom Jean-Philippe Collard.

Pijanist Jean-Philippe Collard izveo nam je treću barkarolu u G-duru opus 42 Gabriela Forea. Za kraj preludi, fuga i varijacija opus 18 Cezara Franka. Svira dubrovački gitaristički trio.

Dubrovački gitaristički trio izveo nam je preludi, fugu i variaciju opus 18 Cezara Franka. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Ansambl United Continuo izveo je dvije instrumentalne skladbe Alemanu i Kansionu Andreje Falconierija. Euroklasik Noturno nastavljamo glazbom za scenu, izvornom inačicom plesnog intermeca opus 45 broj 2 Žana Sibeliusa.

U izvedbi pijanista Larsa Davida Nilsona čuli smo ciklus Estamp Claude Debussya, Pagode, Večer u Granadi i Vrtove na kiši. Euroklasik Noturno nastavljamo noćnom elegijom opus 95 broj 1 iz dvije skladbe za klavirski trio Josefa Jongena.

Trio Grümio izveo je noćnu elegiju opus 95 broj 1 Josefa Jongena za kraj prvoga dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu. Čućemo rekvijem Herberta Howellsa u izvedbi Gabrieli Consort pod vodstvom Paula McCreesha.

Bio je to rekvijem Herberta Howellsa. Pod vodstvom Paula McReesha izveo ga je Gabrieli Consort. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja prvoga dvosatnoga glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, poštovani slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta simfonijskog orkestra iz Bournemoutha, pijanista Nicholasa McCarthy-a i dirigenta Marka Wigglesworth-a, održanog u Londonu 2025. Počet ćemo prvom suitom za varijetetski orkestar Dmitrija Šostakovića u obradi Levona Atovmjana. Simfonijskim orkestrom iz Bournemoutha dirigira Mark Wigglesworth.